0: ཁོམ ཚར ཏོག ཇུལ ཅན
1: ཁལང ཁར ཏོ ཅི ཧ བིན ཐུང རབ གང མོམ པར ཁསལ བི རུང ངམ དར ཉན ཤེ ཁར མེ ལུང

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཡ་ཏེན་ནར་ཁུབ་དེ་མོ་གཏིན་ཅི་ཡ་ཏེ་དེང་གི་སང་ཁན་ན་ཡ་ཏེན་ན་དེ་ཚོ་ཅིག་རང་གི་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དག་ཏོང་ཚམ་དན་ཡོ་ལེན་ཚན་ལེ་ཟོམ་རིག་པ་དང་དོན་ཚམ་པ་ཅ་ཁི་དོན་རིབ་དང་ཟོམ་རིང་གེན་ཁར་ལ་ཟ་ཅ་ཅ་ཁི་དང་ཅ་ཁི་དོན་རིབ་པ་ཏར་ཁལ་ཏམ་རིན་ཚོ་དང་ཅི་ཏར་ཁལ་ཨང་ཏོག་ཚེ་རང་དང་ཟོན་མ་རིན་ཅན་ཅུ་ཡན་

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དམར དེ སོ ཅིག རང གི མིན མིན ཐོན ཅིལ ཚ དེ རང གི ཅན ཅི ཐོན ཅིལ ལེ ཅིལ རྒྱ ཆེ དེན ཅི ཡན ཅེམ ཐོར དམར མ་སལ ཅུང གི ཚུང ཅིལ ལང ཁར ཛ ནང དེ ཁོར ཅིག ཞེབར དག ཅུ ཅིག མང ཞེར དམ བབ དང ཐིན ཡག ཅིག ཁ སར དེ རང ཅིན ཅེ ཐོ གི ལབར སལ ཅིན ཅིག སོ ཅིན ལེ རི རིག ནི སོ ཅིན ལབ ཤོག པེ ཅུང ཅུ ལབར ཤན ཤི ཅང རི ལབ དེ ནི ནི སུ ལ དང ཅང དོག ཐེ ཅི ཅི དེ

0: ཚན ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚཚང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཞེན ཁན དེ ཆེ བའི ཁྲོམ ར སོ ཅེར གེམ སིན དོན པལ གང ལག ཞེ དེ འཛམ ལང གི དཔལ འབྱོར འཁོར ཅུལ རོལ མ ཁར དུང ཅེད ཤེ གི དེན ཤེ ཤང གི ཕྱོགས སོ སིན མཉམ དེ ཐོན ལས མ ཆང དང ཁོ ཁྲུལ མ ཆང དམ པར ཁར དུང ཐབར སོང ཆུང ཤེ པའི ཐན ནས དེག ཞེ བྱེ དུང པ དེ ཅིག ནི ཕན སུ བར ཅེ ཡེ ཆི ལབ ཁེ ནོན པ དཔལ འབྱོར ཉོ ཚུང གི གནད དོན ཆབ སུ ཅན དང ཚོན ཆ ཅན ཅན དེ མིན པའི དེན ཅག ཅན ཅེ སུ འདེབ རང ཁོང གོ དང ཐོན ལས མ ཆང དང ཁོ ཁྲུལ མ ཆང གི གོ ལ ཤེ བའི ཤེ པའི ཐོན ཅེ ཅེ ངོ བར ཐུན མང ཐོག སོང ཆུང ཤེ གི ཨ་ནི ན ཉོ་ཆུང ཁ་ཏུང ལབ་ཁིན་ནོམ་པ ཤུགམང་རང་ལིག་ངོ་མ་ སུང་ཆུང་དང ལག་ཏར་བྱེ་གི་ལ་ རྒྱང་དོ་གོ་ཐ་ཉུང་ལ་ཁ་ཡ་ནི་ སུང་ཆུང་རང་ལག་ཏར་བྱེ་པར་ངོར་གོ་ཤེ་དེ ཉོ་ཆུང་རང་ལག་ཏུང་རང་མི་ཅན་དང་ཁ་ཏབ་དེ་ཅན་དང་ཇབར་ཁ་བལ་ཏུང་གི་ ཁསམ་ན་ཉམ་རི་ཕེ་ཅི་ལབ་ཁིན་ནོམ་པ སེམ་ཁུ་ཅིག་རི་ལ་ཅིག་སར་ཏུང་ལ་མ་ཆང་དང ཐོན་ལེ་དང་ཁོ་ཆུང་མ་ཆང་ཉམ་རི་དང་སུམ་ཡ་བར་གན་དང་དེ རྒྱེམ་ཅིན་ཁ་བྱ་རི་དང་ཉི་ཕུན་ཉམ་རི་ལ་ཅིག་ཐོན་ལེ་ཁོ་རི་ཉམ་ད་ཅང་གི་བྱེན་ན་ཐུང་ཁུང་ཉམ་ཅུ་ལབ་ཁིན་ནོམ་པ གོལ་ལ་ ཤི་བི་ ཉི་ཁུང་ དང་ གག་སི་ ཏེར་ཐུང་ཐུམ་ར་ཏན་བེ་ཁོར་ཅུ་ཐབར་བབ་པེ་སུང་ཆུང་ཅིག་དེ གོལ་ལ་ཤང་བི་ཐོན་ལེ་མ་ཆང་དང་ཁོ་ཆུང་མ་ཆང་ཏན་བོར་ཁ་ཏུང་ཐབར་ཐན་ཅིན་བྱང་གི་ དེ་རྗེས་སི་དིན་ཤ་ཅང་གི་ ཀྲུང་ཁོ་ར་རྗེས་ཅི་ཁོ་ཆུང་མ་ཆང་ཁ་བལ་ར་ངེ་མང་རྗེས་ཁ་བྱ་བ་གུ་སམ་པ་ཆབ་ཅང་ཟལ་ ཕེ་ལིང་ཐོན་བི་སིན་སིན་ཇོན་པ་མ་ཤ་དལེ་དང་དེ་མ་ར་རྗེས་ཅི་ཆུང་ཆུག་སུག་ལེ་ཁུང་ཅན་གང་ཁར་བ་གོ་སུམ་ཇ་གུར་ཤི་པར་མ་སིལ་ཁི་ཅིག་ཕལ་
0: ཁོ་ཆུང་ཇ་གི་ཁོ་ལ་དེན་ཤ་ཤང་ཁོ་ཆུང་མ་ཆང་རང་ངེ་མང་ཅེམ་ཆུག་ཅེན་ཅེམ་ཁང་དེ་ཕེམ་ནི་འཇ་ཡོལ་ཁི་ལེ་ཅེན་གང་ཁར་བ་དང་སང་ལོ་ཅི་རི་བྱི་ཨ་ཇ་ཡོ་མང་ཅེན་ན་ཇེན་ལེ་ཡོལ་ཧན་ཁང་གི་ད་ཏག་པེ་ཅི་ཉེན་ཉེན་ཉིན་དོ་གིན་ཐོར་གང་ཅེ་ཁམ་སོང་ཤུ་བ་ཅ་ཅམ་ཅེ་ཁམ་ཏར་ཤེབ་ཤེར་ཤེན་གོ་ཙམ་ ཤེ རེ ཁག གོ ཏག ཤེ ལ སོ ཤེ ཏམ ན ཚོ ཅ དེ ཅ ཏམ ལག ཏར ཤེ ཚལ དང ད ཡུ ཅ ན ཏུན ལ ཁྱོ ཡོང ནི ཇི ལུན ཅ ཅ རེ ཁྲམ ཏར ཤེ བ ཤེ ཁ བ སེ 所有社会界能顿了是不是下级人的家庭制度强度等长期城市的男子人自己的细致了藤卓的监视人这个把等这个切断的强固的作为人的细致了监控的电子的国宾的细致了监控的年看人动细致了甘肃等大个人的细致了家庭乐得的土地各个等那顿所有家庭乐得的啦跟着了当时不同意三尺的等追着
1: 노빈토르근게제컴송추자츰즈오지당티츰더동지고르제삼츠르당트위즈진데 德克勒杰文勒清城当俄罗斯军进的女儿军和电力科技当德比新的总人比门门成坑个清顿德克勒空间是讲这些的也能意思列列科技拉托学当杰人列这么那当孟措兰俄罗斯军进的女儿军看书清顿格勒达清晋进的这个些吧夸得中格门勒这个强制个组织下边的内斯拉吉隆什么不是 德克西部参军给人把所在文明两镇探索等俄罗斯军进两镇探索及三次呢当给文明的盟措等俄罗斯军进党这些比这什么事情了他不得文明党俄罗斯军进进成天开恒松中这些比所和俄罗斯影响第三顿黑车等实际这了主蒙起下西俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗斯文化所俄罗 dindirjini. Semtang rsibala dini, amang chung gansung gaysin dindirlik dambu jengi shibdan. Togshib chanchungi nanji dantun. Wemiji kegang gansung dang gagamla kurin zikchinji, saagni chumzi tisungda dungwa dang. Amang chinji rstaklip xajini, mamang dibarib shibi, pilaji samlu lagzin darwa dang. Among two Chumchung among the Jeptan the Dongbi, Shetu Gashin Shiri. A Jeremji Kirung Songchung Yelni Dongbi, Nyam Yung Serva the Link Galaxini. Among Sir Gim Kodir Nijib Kuchubi, Chumsul Dunsin Dabjerdi. Bisa Tobi Chumzilapteni, a Mixin Tochi of Dendu Lesuna Songchung Shidi. Torgung America among Sola Tom Nung Dangarjenang, a Dendung Jay Gentling on Chira Dongi.
0: A that be Tinian Union. 中国家境空洞的马城和格布拉尼蒙人出个格布日哇北京的中国长巴等咱们两个人特别是的盲无娘的多了几遍人出个绝对那么个的从问题出错被同类人人这个正当前顿同林培吉拉项目的是不是那么个的人出个一零一次托根个德克森里空当托根个蓝木的乡里托根个康松措计绝对前部什么节人顿坑托门的这个巴等人顿的家群啦没这不是嘛什么家有啦前顿团子那 而个你家这个这个地给你们东西，唐德人从文件出版三这个时代，你们出了十八呢，广东的马城格布尔，你们这边出个，而且可能比学术工作的德国的呢，而且可不是那个牛津从华等，同里马城个内特的开立，牛津科技的德国几等，连特的时代，所以用你从文件同里马城作为，比了个同空等，前顿同在一九的十八等。 托根个团子那边，写的从他们认同的比较简单。托根个前顿团里，也可不是那个意思。科技特别从那么啥话许多。托根个德胜利空人口的沃顿团里，马城个团子几个地给认同是有不嘛子了。谁用等把这？俺娘们，一零年这些数据写特别简单。长期利落数内等沃顿，七路通空用这个托根个前顿个龙路。
2: 啊，江都个基隆藤椒的马城永杰六十等，啊，这个去茶城使用的，这种我做的是八等。空炸特殊个热季间个，李热等，内空三位同里马城个从个年里些等，一直是的，内空他个中央开里等设计节，太阳下皮从瓦单设计的，连本拉打的几八等，专门的是呢，从问起啊，借用太阳没根本拉，那个就是些被同里等和刚了给我们的是有。 托根个三木的乡里人口的托根个杰克姆杰顿的盲乡左中呢，七七年等正式的我子等诺尔诺，我那个所见村民，从文件团队那边团里马城几个地给人从西不嘛是，从文个前几天比参与等个拉东个南部的呢，从文件全村个所有的南部我们的西拉，对等差不几个，年底一带，财政间个内部等十七个联通，彼此的空的了季节，团里马城永杰马勒根人东西。 ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི

0: ཏུང ཆེ ཏུང ཁལ གོ ཅིག ཤེ དེ ཚོང ཕག ཐོ ཤང མག ཚོག མེ པི ཐོན ཡིལ གི གེན ཚན ཐ གར ངོམ པར ཤེ པ དང ཚོང ཁང དང གོ ཅི ཚོང ཁང གི ཉོ དབ དང རྒྱལ ཁོང གི བི ལོག དུ ཚོང བི ཡིན ངེ ནི ཚོང སོག ཁོང དུན ངག ཐུར རེན ཐུར ཤེ དེ ཚོང གི རྒྱལ ཁང ཐོན ཅི ཚང བི ཇོང ཡིལ ནི རྒྱ ཁབ ཤེ ནང གི སི ཅོ དང ངོན ཐ པར གན དེ དང ཐོར་གང གི ཁམསུང ཚོའིན རེམ ཁེ ཅི ཀྲུང ཨོ ལིག མ་ན ཅི དང ཁམསི པིལག ཐོན ཅི ཅེ ཐོན ལི མ་ ཆང ཉམ ཅི ཤི དེ ཝོམན དེབ ཅུར དང ཐོར་གང གི ཁམསུ ཐོན ཅི ཅེན ཁམ ཁམསི དེ སུང ཐོན ཅི སོ ཁམསུ ཤབ ཤ དང ཐོན ཅི རེམ ཐུམ ཤི པ དང རྒྱ་ཁབ ཤནང གི དེ ཐུང ཐོན ལི དེ ཚོ དང ཁམསི མན ཅི ལེ ཁུང ལ ཤོ ནི ཚོང ཨིན ཅི ཁམསི ཐོན ཁུང དང ཐོན ཅི མ་སུ ཉམ ཅི ལེ ཅི ཅི ཨེ ཅུར ཤི ཁང ཐོར་གང གི ཅེ ཁམ ཁམསི ཁ્વામཇུར ཝ་ཁ ཧུང་དུན ཤི དེ ཆ་དིན ཁམསི ཐོན་ཅི ཤིན ཚོང དང ཐོན་ལི ཡང་ ཏུང གི ཐབ་ལམ ཡ་ཅེལ འདེམ ཚུག ཅེ ཉིན དང པར ཚོང་ཨིན འདེམ ཁལ དེ ཆེལི ཚོང་ ཨ མ་ཉུང ཝ་ ཤི ཡོང་ ནི འདེམ ཏུན ལ ཏེ ཁང ཐོན་ཅི ལ རོ་ཉུང ཤི པར མ་སལ སང་ལོ ཇི་རི དང ཇུ་མལ ཉ་མ ལི ཤི ཞང་ཅིན ཡོ ཚོང་ གི པལ ཨ ཡོན ཧན ཁང གི རང་གལ གི ཡེ་ཡོང་ ཡོ ཚོང་ གི པལ མ་ལག དང རྒྱ་ཁབ ཤནང གི ཟོ ཚོང་ ཉམ ཅལ ཧན ཚོ ཁོང་དུན མ ཅང གི པལ ངེམ འདེམ ཚོ གི ཚོང་ གི ཚན ཆུང དང རེན ཐལ ཤི དེ ཞང་ཅིན ནང གི ཅེན འདེམ ཚོ ལ ཤི གི ཁེལི ཟན ཅིག ཤི ནི ཁོ ཚོལ རེན ཐལ ཚོང་ ཏམ ཚོང་ དེ དེ པ དང འདེམ ཏུན ཉམ ལན དང ཡལ་ངེ རེན ཐལ ཇུ་མལ ཉམ ལི ཅི ཟེ ཅིག ཅན གི ཉམ ལི ནམ པ ཅན རྒྱ་ཁབ ཤནང གི ཚོང་ མང པི ཐོན ཅི ཅེ ལི ཚབ དང ཡེ རང ཅིག དེ ཉོ ཅབ ལག་ཚན ཉམ ལི སོ ཆབ ཁོང་ སེ རེན ཐལ ཇུ་མལ དང སེབ ཤི པ དང ཁེལི ཁ ཁི ཅི ཡེ ངི སེ ཉོ ཅབ ཅི དང ཐོན ལི ཉམ ལི ཅི ཐབ ཅི ཅི གོལ
1: ཨ་ད་ ཏི པི ཚི ཉེ རི ཉིན ཚོར་ངུ ཤང ཅིན ཐོར་ཏན དབ་དེ ཐང ཨ་ཡུལ ཧན ཁང ནེ ཇུར བེ ངེ ཚ་ད་ ན ཤང ཅིན ཐོར་ཏན དབ་དེ ཐང ཨ་ཡུལ ཧན ཁང གི ཨ་དེ ཐང ཐོབ སོ ཉི པ དང ཨ་དེ ཐང ཤང སེ ཐོར་ནདག དང བེ གཅུལ ཆར་ཇ ཉེ ཏུང ཉེ ཏིག ལོ ནེ ཉེ ཏུང སམ ཅེ ལོ ཤམ ཉེ དེ དེ གལ་ཅུལ ཆར་ཇ དག ཡོལ ཧ་ཝ་ ནེ ཏ་ པ དང ཤང ཅིན ཡོང ཅེ དེ ཐང ཐོབ སོ དང ཨ་དེ ཐང ཤང སེ ཐོར་ནདག དང བེ ཤ་པ སོ སོ ཆུན ཡོང ནེ གོ ཅིག ཤི དེ ཨ་མིན པན ནག སོ ཝོ དང ཟོགནལ ཨེན་གན ཤ་བེ ལང ཤ་པཅི ཏན་ཁལ སོ ཝོ ཤི ཁང ཉེ་ཏུང སམ་ཅུལ ལེབ་དེ ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ དོལམང ཅེ དེ ཐང ཤང་ཅི ཆ་ཅི ཐོར་ནདག ཤི དེ རྒྱ་ཅི སོར་ནག ཡན དལ ཐེབ་སིན ཅི རེ གཅུལ ཆ་རྗི ཡི ཟོགནལ གཅུལ དོན་སིན ཅེ དང ཤེ་ཅག ཤེ་ཐབ་རིག ཉེར་ཅིལ དོན ཡོལ དེར དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལག ཟམ་ཅི ཐོར་ནདག ཁུང་ཅིར དོན བེ གཅུལ དང ཐ་ཅུན ཕལ་ཤུང གེ དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལག ཟམ་ཅི ཁོ་ཅུ ཤེ་པ ཆེ་དེན ཚ་རིག ཆ་དལག པེ་དག ས་ཅིན ཤེ་པ ཅིན དེ ཡོལ དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དེ་ཅི ཆ་བཅུག ཤོག་ཅི ཕན་སམ ཅེམ་ཅུག དོན བེ གཅུ པེ་དེ དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ་ཅི ཤོག་ཅིན ཅིག པ དང ཡེན་ཅུར སར་བི ཆ་བཅུག དོབ ཁ ཁེ་ཅིར དོན ཅི རེ ཕན་ཅི ལེ་ཁུང ཅི དེ ཐང དོབ སོ ཡེ་ས་ ཅུམ ཅིག་ཅིན ཅེ་པེ གཅུ པེ་ནི ཕན་ཅི ལེ་ཁུང ཅི དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ གནི ཅིག་ལག་ས དང དེ དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེན ཁན ཅེ་ སུང ཤ་ ཅི རེ དེ ཐང དོབ སིན ཅུ མ རེ ཁལག ཅུང གང གཅུ པེ་ནི དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེ ཅེན ཁེ རེ ཁ ཤང ཅིག ཤེ་པ དང ཤང་ཅིན རེ བེ དེ ཐང དོབ སོ ཆེལི ལེ་ཁུང ཅེ ནི པ ཐོར་ན་ དག དོང ཅི རེ དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེ གནེ ཁལར གང དལ གཅུ པེ་ནི མ་ཚོགན པ མན་ཏ་པ་རེ་མི་ནི ཆང་ཏར་ཅེ ཚ་རིག ཆ་དལ བེ་ཅི་རེ ཟེར་མ་དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ལག་ཇ་ཆར དོང བེ གཅུ པེ་ནི རང་གལ་ཅི ཟེར་མ་ ཕན་ཅི ཐོར་ཏན ལེ་ཁུང་ཅེ གེམ་ཁུར ཤ་བྱེ་རབ་དེ ཆིམ་ཚང ཕན་པི གང་ཅན་ཇོག་པི ཤ་བྱེ ནང་ཉིང ས་བྱེ་རེ ཤ་ཅི་རེ ཨ་དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ཅང་ཅིན་ཅེ ནི་སུན གཅུ པེ་ནི ཅང་ཀི ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེ ཕྱོགདི ལེ་ཏག ཐེ་སང་ དང་དེ ཅང་ཀི ཚ་རིག ཆ་དལ ཟེར་མ་ དེ ཆ་པར གང་དལ དོང་ཅི་རེ དེ ཐང ཕྱང་སལ ཤ་བྱེ་ར ཚ་ལིན ཤ་པི གཅུ པེ་ནི དོལམང དེ ཐང ཕྱང་སལ ཤ་བྱེ་ར ཚ་ལིན ཤ་པི ཛ་རཇི ཐེ་གོ ཅེ་སང་ དང་དེ ཤ་བྱེ་ར ཚ་ལིན ཅེ པི་ཚ དང ཕ་རི ཐོར་ནདག དོང་ཅི་རེ དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེ ཐན་ཇུར ཉམ་ཅིན ཅེ གཅུ པེ་ནི ཤོགམང གཅུ ཅེ ཅེན་སུལ དོན་ཅུལ ཤ་དེ ཚ་རིག ཆ་དལ ཐུང་ཁུང ཉམ་རོ ཉམ་ཅུལ ཤ་ཅི་རེ དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེ པི་ཚ དང ཡལ་ཏུན ཅིག་ཅིན ཅེ པི གཅུལ པེ་ནི ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེ པི་ཚ ཤ་བྱེ་ར དང དེ ཐང ཚ་རིག ཆ་དལ ཅེ ཁོ་རིག ལག་པོ ཅེམ་པར ཤིན་ནུམ ཤ་ཅི་རེ གཅུལ ཆ་རཇ ལེ ཡ་སབར དང པ་ཏར ན ས་ནི སོ སོ དང ལེ་ཁུང སོ ཅི དེ ཐང ཐོབ སོ དེ ལོ་ཁུར ཅེ ཤ་བི ཆ་རཇ ནང དང ཅོག་གི ཁང རིམ ས་ནི ཅེ རང་ཡི ལུ ཤ་བ ཅབ་ཏང སར་ཏུ ཤ་པར སོང་ཅེ ཤེ དེ དེ ཐང ཐོབ སི གམ་གཏལ རང་ཅིན དང ཕ་ནི རང་ཅིན ཐོར་ནདག དོང་གི དེ་ཉིམ དེ ཧོན་ཅུན ཡམ་ཡོང དང ཅབ་ཐབ ཟང་པོ ཁུང་དུན ཤེ ནི ཆ་བཅུག ཆ་དལ ཕ་ཤིན་ན ནི ཨ་ན་བ་ ཟང་པོ ཅེང་གི
0: ཏ་ལི ཅིག་དི ཏག་ཐར ཅེ་ཅུང ཤ་བ པེ་བ་ནི ཟུང་ ཨ་མ་ལོ ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལར ཅེ་ཁོ ཟུང་ གན ཐོང་ཆ དང ཏོལ་ན་དུན ཨ་ལ་པོ ཏེར་བ་ སོ་ ཨ་མང་ཅི ཁ་ན་ ལ་མ་གནི ཨ་ནའི་ཁལ ཅིག་ཏར ཤི་པ དང ཨ་ད་ཅིག་ པེ་ ཅི་ ཅིག་ཉིན ཝ་ཏ ཨ་མང་ཅི ཏོང་ཉི ན་ ཚོ་ སམ་ཅ ལག ཐག་ཅུ ཤི་པར གན་དལ དང་ཏེ ཨ་ཟར་མ་ཅ ན་ ཏུན ཏག་ཐར ཅེ་ཅུང ཐལ ཏེར་མ་རང་ཅིན ཅེ ཕ་ན་དེ ལང་ནི མང་ཅུ

0: རིམ་དེ ཉམ་རིན་ཁི ཚར་ལུང་ཀི ཏགབ་ལག་པོ་ཅན་བི ཤང་ཅིན་ལི་ཚེལ་ཧོ་ཆ་དང ན་ཇུན་ན་ཇོང་དར་མི རྐང་ཅིག་པ་དག ཏ་ཏ་སོ་ཤིང་སོ་ཤི་ས་ཅིར་ཡོལ་ལ་ ཨ་དོང་དག་གབར་ཅིར་ཡོ་ཅི ལི་མིན་ཅིབ་ཤེབ་ཅིན མགནང་ཏ་ཡལ་ཚན་བི་ནང་བི་ཆན་དེ
1: ལི་མིན་གི་ཅ་ཅིར་ ཚོ་ཧུང་ན་རྐང་ཅིག་ན་ཇུན་ན་ཇོང་དར་ཀེ་རིམ་རཁ་ཅིག་པ་དེ་ཏན་ལང་ངང་གོང་པལ་ཏུང་ཅིན་ཡོ ཉེ་ཏུང་ ཁྱི་པེ་ལོན་ཚམ་ཅི་ན་ཆུང་རམ་དག་ཚོང་རམ་དེ་ཉམ་དིན་མ་ལག་ཏ་ཤིག་ཚར་ལ་ངོན་ཁ་ཏ་ན་སང་ལུར་ད་ཏུང་ན་གཞུན་ཇོང་དར་གང་ཅིག་པ་ཅི་ལག་ཚོང་རམ་དེ་ཉམ་དིན་ཏ་ཤིག་ཅི་རེ་ན་གཞུན་ཇོང་དར་རཁ་ཅན་ཅན་ཚམ་ཅི་ལ་མེ་པར་ཆེ་རེ་ཤིམ་བི་ཁྱི་པེ་ཁེ་རམ་རཁ་ཏ་ཅི་དུམ་མ་ཇ་བདན་ཡོ་ལ་ཁྱི་མེ་རཁ་ཏ་ང་མར་ན་ཤི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Shangchen Nankir Jir Gung Jig Zai Chibi Warkin Jelwa Dam Su Dang Lirik Jir Kielin Topchila Dami Palshunga Najun Gung Jig Ba Namla Jandir Mangpur Shik Ba Dang Shang Chibir Jongbi Gokkab Zonim Shik Di Najun Jongdir Jir Gungpil Di Kor Jig Zangwu Cil Di Jir Shiba Namchi Payir Jir Cab Shik Di Chormu Naramdi Nyamjin Dab Shik Ba Zibjil Di Ziyo La Jari Yishtang Di Ma Changmi Yishtobhi Yogim Dom Jin Yol Chang Rgashin Dang Ganchin Da Yi
1: ཚོར་མོན་གང་ཅིག་གྱི་ཅེ་ཅོ་སྟོབས་ཁེ་མི་ཅེ་རེ་དང་ཡོལ་སེར་ཚོང་མོན་རམ་དེ་ཉམ་ཅིག་ཅེ་ཅེ་རེ་ཡོང་བ་ནར་གང་ཅིག་རང་ངེ་ཙམ་མ་ཡིན་ཅོང་ཅིག་དང་ཁལ་བཞན་དེ་ཤིན་ནི་འདྲན་ཤིག་ཤེ་དེ་ཅ་ཁེ་ཕན་ཚོ་གྱི་སանի་སོ་སི་ཆ་ཅི་ཉམ་ཅུང་ཤེ་ཡོ་ཁེ་འདྲན་རེ་ནང་དེ་སོ་པེ་བེ་གང་ཅ་རེ་ཅེ་རེ་ཅེ་དེ་ང་ལུང་རེ
0: ཁྱི ཕན ཚོགས ཀྱི ལག ཏེ སྟོབས ཤུན དོམ་ཞིན ཡོལ་ཁུ་པ་ཡི་ལན་དེ་དོ་ཟོང་ནི་ཚ་ཚ་ཨར་ཅི་ཏོམ་ཞིན་བི་ལ་ཤུང་སྟམ་ཅི་ཀྱི་སང་ཡང་ཡིན་ཁྱི་ནི་པ་ཡོ་ཚལ་དོ་ནི་ཚ་ཚ་ཨར་ཅི་ཏོམ་ཞིན་བི་ལ་ཤུང་སྟམ་ཅི་ཀྱི་སང་ཡང་ཡིན་ཁྱི་ནི་པ་ཡོ་ཚལ་དོ་ནི་ཚ་ཚ་ཨར་ཅི་ཏོམ་ཞིན་བི་ལ་ཤུང་སྟམ་ཅི་ཀ ནི ཞིམས སེ ཆོག དེ རབ ཞིག ཡིན ཞིབ ཞེག ཁུ ཁུ མིག སུང ལ ཝན དང ཏབ ཞན དེ
1: ཏ ཁེ ཕིང ཚོ ཅི ཞེ ཅེ ཁོང ཆལ མ མང ཝ ཞེ ཁ ཚོ ཧུན གང དེ ཡོ པ མ ཁེ མོལ ད ཏ ཁོ ཚེ ཡིན ཚོ ཧུན རམ དེ ཉམ དེ ལང ན གང རེ དང ནོ ར ནག ཨ ཆེ ཆེ བི ཏི གེ ཞེན པ ཡོ པ ནེ དེ ཨེ རེ ཅི སེ ཡོ ད ན གང ཏི གེ ཏ གེ ཅེ ཚོ ཧུན དམ ཅི ལིན ཉན ཁ ན ཅེ ཁོང དེ ཚང མེ ཉན པ ན ཐོ ར གང གེ གང ཏི གེ ལ ཐམ ང གེ ཆ ཤི དེ ཞི པ དེ ཡིན
0: ཉན ཁ ན པ ཐང་དེ་ཡེ་ གང་ཅུང་ སེར་སམ ལེ་ཚན་ སྟོང་ཚམ་དན་ཉིན་ཅུ་ ལེ་ཚན་དེ་སོམ་ཅིག་པ་ ལ་མོ་ཚོ་དང་ སོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་ སོན་མ་ཚེ་རང་དང་ ཁ་བ་ཏེན་ཆ་ ཚོ་མོ་ཅལ་ ཏ་ཁལ་བ་ཞིག་ལུ་ ཅ་ཅུ་ཏ་ཁལ་བ་ ཨང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་ སོན་མ་རན་ཅན་ཡིན་ ཚེམ་གོན་ཅལ་དང་ ཁ་ཝ་སེན་ཅིན་
2: ད་ནེ་ བེ་ཅིན་ཅེ་དེ་སུལ་བ་ཅེ་གནི་ཡིན་
3: Kormun orkul alon tinge di tuh sarngir.
1: Nyankana ba chizu demu ina derang na chizu gada zhigbi ci nyebzi dang ya zhigga da nga wi ci zhe wo zhigga da nga wi ci zhe yin la zha lhag ba di. Shuni di tuh sarngir lin chan la nyambar gasi zhe.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཐན ཚོག ཛམ ནང གི ཁེ ལི ཆེ མོ ར ངབ ཡ རྒྱ ནང གི ན ཅི ཐོན ལི མ ཆང གི ཁེ ལི དང མ ངལ ཉམ དྲི ངལ ཏུང ལི ཁུང ཡ ར ཉ ཁ ལ ཁ ཐི མ ཡལ ངི སན ཟོམ ནི ཚོང དར ཤི ཡོ Yankalanje, di tu sanjir shal sar son, lintzen di zomdrug ba lhamu cerangtang, zomdrug gankarwa, sonam cerangtang, zomu shil darkilwa, shiglo shachu darkilwa, ganchag cerangtang, sonam rinchen yin, cemgun jaga, tenanbi nyanam da dunba yin. Da di mukhi.
1: Na chung si pi rishti ji dora,
2: wapi woyo hirga shankam,
1: rikpi woyo zinjo ye karto,
2: na chung si pi yinri ji se chog,
3: chogo chung chogo,
2: na chung si pi

ལས་སྟམ་ཅི་ཅིག་རེ་ཤི་ཇུང་ཡོ་ཀ་ཟེ་ཆེ་ཏ་གོ་རིག་ཤི་ཡོ་ཨ་ད་ནང་གི་སི་ཤི་ཇུང་རི་ཇུང་ཨ་ན་ཨ་ཏ་མ་ཉེན་ཇོ་གང་ནོ་གུ་ཅུ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གཡང་དེ་ཚུལ་སྟམ་ཅིན་ཁེ་ཐང་དེ་ཐི་པ་གར་ཅི་ལ་ཉོན་ཇ་ལས་སྟམ་ཅིན་དེ་རེ་ཤི་ཇུང་གང་གི་ན་ཆབ་སིན་དེ་ཉི་གཡང་ཤི་གི་ཉེན་མུ་ཉེན་གི་ཡོ་ནི་ཉེན་ག
ཁྱི གང ཇིན ན ཆུང ཚག པར གཏང གོ ལོ ནོ གི དེ དང གོར ཅི ཤི ཤང གས གོ ནོ ན ལི ཁ ཁསམ པ ན ཆེ ཏ གོ དེ ཤི ཡོ དེ ཨན ཅི ནི ཤི ཤམ ཅེ ལོ ཤི ཤམ རེ ཡོ གན ནོ གི ཅོ ཆོང ཆོང ཚང མ མ གི ཤི ཤམ ཟ གི ང ཡི ཕེན དེན སེ གོ ནོ གི ཅེ ན དེ ཡང གོ དེ ཤི ཡོ ཅིག ཏ ཅོ དེ ཚུ གན དང སོ ན ཅོ ཆོ ཆོང ཚང མ ཁེ ཚ གི ཉིན དེ མོ ཟ གི ལི ཤ གི ཚ ཏ ཅག ན ཆ མོ རེ རེ ད ན ཅི དེ ཚ དམ ཟིན ཡེ ལ ཐང དེ ན ཆོང ཤི པེ གི ཚ ཁ ཚན ཆོང དུང ཨོ ཅོ གི ཏིན ཅར གི ན ང ཤི གི 보우 자르님 그 대령 고지게 오는 것이 실례 냐면 되니까 같이 십대 진행 주의할

ཉེ བེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚོ ཕུ ཏར གིམ གི རིག པི ཁར ཁུང གི ཁལམ དབ ཇིལ དང ཉི འཛམ ལང ཤར ནབ གི ཁཅི ཆིན མང ཨ ཟག ཆུང ཤི དེ གི ཏམ ཇི ཤེ ཟག དེ དང ན ཁཅི ཆིན དེ ཚང མ ཚོན ཇི ན ཡང རང གི གა ཤུག མན ཇ བ དེ ཆོ ནི རང རང གི ཇི ན འཛམ ལང ཤི ཇི ཟག ནོ གི ཛ ཇི ཡང མ ཤིག ཏོག ཆོང ཆོང ཚེ ཆོ ན ཡང རང རང གི གა ཤུག མ ཝ ཇི ན ངོན ཇི ཤེ དོན ཁང གི ཏོག ཆོང ཆོང ཡང ཤི གི མང ཨ ཟག ཡོ ཇེར རེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ ཡང འཛམ་ལང གི ཁཅིཅིན དེ་ཏག ནང ཇིན རང་རང ཨ་ཇིན་ ཨལབ ཆེ་བི ཕ་ཁསམ་རི ཡོ་ཅིར རེ དེ་རང ཇིན་ ཨ་པོ་ཏར་ཇིམ གི རིགས་པི ཁ་ར ཁོང་དབ ཇིལ་ང་ དེ་གା ཏང་ ཏོག ཆོང ཆོང ཟག ཕ་ཁསམ་ ཅི་ ཆོ་ཤེ་ ཇུ་ཡེ་གོ ཏོག ཆོང ཆོང དེ ཇིན་ ཚོར་མན ཤང་ཅིན གུ་ཡན་ན ཟུང ཁ་ཏུང ལོབ་ཆུང ཏོང་ཡི ལོ་རིམ ཇི་བི ཇིན་ཏ ཟན་པ་ གི ལོབ་ཏུ གང་གར་གི ཏུཏ གང་གར་གི ཏུཏ ཨ་དག་ ཕ་སམ སེ་གོན་ན་ད པོ་ཏར་གིམ གི ཆོ ཡེར་ལུགས་གི ཨ་དག་ན་ ད་ལོ་ལོ ཅག་ཅིག་ཡིན་ པ་དང ལོ་ཆུང ལོ་རིམ ཇི་བི ལོ་མ་ཤི་ཡིན་ ཨ་དག་ལ ཆུང་དི་ནི ཕ་སམ མོ་ཤི་ཡོ་ན་ ཨ་དག་ཅི་ ངོན་ཅིར་ཤེན་དོ་པི ཕ་སམ་ན ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤི་ཇི་དེ་ཡིན་ ཏི་ཇིམ་ཚན་ན ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤི་ཅི་ ཨ་རང་གང་འཇོན་ཐང་ལ་དེ་ནི ཆ་ཅི་སོ་ཟ་ཏུ་ཤི་ནི མ་མང་ལ་ཤ་ཡམ་དག་ཤི་ཐ་པེ་ཡིན་ ཨ་དག་ནར་སོ་ནི ཚ་རིག་པ་ཤི་ཏེ་ཅི་ ཨ་དག་ཅི་ ཐོམར་ཟ་ཏུ་ཤེན་དོ་པ་ན ནེ་པ་ནམ་ང་ཅེན་ཅི་ལ་ཧམ་ཤི་ཡིན་ལ ལ་ཧམ་དེན་ཅ་ཤི་ཟ་ཏུ་ལ་ཤེན་ན ཐོམར་ལ་ཧམ་སོ་མ་ཤི་དང ཁོར་ལུ་ཨ་ནི ད་ཏུང་ ཤ་ཀེ་ཇ་ ཚོན་ཟིན་ ཆ་ཅི་ཤི་གི་གི་བ་དང རྒྱ་ཆ་ དེ་ཏག ཚང་ཅི་ ནི་ད་ཟུན་ ནི་པ་ནམ་ང་ཅེན་ཅི་ ལ་ཧམ་ཟ་ཏུ་ལ་ཤ་ཐམ ལ་ཧམ་དེ་ལ་ཐ་མོ་མ་ཡིན་བི་ ཆ་ཅི་ཤི་དེན་པ་ན ལམ་ཨ་དེ་མིན་ཅི་ ཆ་པར་མེ་པར གང་སར་ཤ་པར་བ་ཏར ཇུག་མར་རུ་ཐབ་ལ ཆི་ཏང་ནི་ཅང་རུ་ཐབ་པི མ་ནམ་ཅི་ འདོར་གུ མང་ཝུ་ཏོ་ནི་ ཨ་རེན་གུང་ཐོ་བི་ ཚོ་ཅན་ཡུ་མར་གི ལ་ཧམ་དེ་ ཆ་ཅི་ཅན་ཤི་ན ལ་ཧམ་ཐན་ན ཤ་ཀེ་ཇ་ ཚོན་ཟིན་ཤེ་པི ཁོར་ལུ་ཤི་ཡོ་པ་དེ་ཡིན དེ ཡ་ལ་སོང་ཤི་ན ཡ་ལ་འདུ་ཨ་དང ཨ་ཡ་ལ་ཁོར་ཤི་ན ཨ་ཡ་ལ་ཁོར་ཤེ་པི ཐོ་མ་ ཆུང་ཆུང་ཏ་གི ཁ་ལུ་ཡིར་ཤི་མན་ལ སེམ་ཚགས་ཤེ་མར་གི་ཤང་ ཧ་ཅང་ ཏ་བདི་ཤི་ཡིན དན དག ཕ་སམ ནང་གི ཁ་སར་ཏ་ལ ཆུང་ཆུང་ཤི་ཡིན་དེ ཨ་དག་ནར་སོན་ན ངེ་པར་ཏ ལ་ཧམ་དེན་ཇ་ཤི་གི ཁ་སར་ཏ་ཤེ་ཅིན་ཡིན་པི ཏ་ནི་ ཟུང་ ལ་ཧམ་ཚན་རེ་རེར རང་ནི་ ཡོ་གཏོ་ནི་ མ་ངོར ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤེ་པར ཨ་མང་ ཏ་མ་བུན་དང་བར བབ་པ་ ལོ་མལ་ཤེ་ཅིན་ཡིན ཨ་རེ་ ཉ་ནི་བེ་ ཏོག ཆུང་ཆུང་ཚོ དེ་རང་ ཕོ་ཇ་རྒྱིམ་གི ཚོར་མན་ ཤང་ཅིན་ ཀུ་ཡན་ན་ ཟུང་ ཁ་ཏུང་ ཐོབ་ཅུང་ ཏུང་ཡི ལོ་རམ་ ཇི་བིན་ ཟན་ཏ་ ཟན་པ་ག ཏོག ཆུང་ཆུང་ གང་གག་ རིག་ཏུག ཨ་དག་ ཕ་སམ ཏོ་ནུ་ཅིན་ནི ཏོག ཆུང་ཆུང་ ཚང་མ་ཡང རང་རང་གི ཕ་སམ ཨོམ་ཅིར་ཤེ་ཅུན་དེ ཉང་ཏབ་ཟག་ས་ཏང་ཏ ཏོག ཆུང་ཆུང་ ཚང་མ་གི ཏོ་ན་ཡང དེ་ཏང་དེ་ཏ་བི ཕ་སམ་ཅིན་ཡོ་ནི ཕ་སམ་དེ མ་ཏ་ཏ་ཅིན་ཅིན་ཡོ་ན མང་ཝ་ ཨ་ལབ་ཅི་བི ཁ་སར་ཏ་པ་ཟག་ཅིན་ཡོ་ནི མ་ཚལ ང་ཚོ་ཡོ་ཨ་ མི་རགའང ཛ་ཅི་ ཨ་ལ་མན་ ཇུག་ཏམ་ནུ་ག ཁ་ཅི་ཅིན་ཟག་ཅིན་ཡིར་ཏབ་ག དེ་ཅེང་གི ཏོག ཆུང་ཆུང་ གང་གག་ རིག་ཏུལ་ནང་ཅིན ཏོག ཆུང་ཆུང་ ཚང་མ་གི་ཡང ཨ་རང་གི ཕ་སམ་དེ་ཅིན་ན མ་ཏང་ མ་ལ་ལ་དེ་ཏང་ཡི མ་ཏ་ཏ་བ་པ་ཡེ་ཅུ ང་རེ་བ་ཡིན དེ་ཧན་ཅིན་ནི ཕ་མ་ཏང་ གེར་གིན་ཐམ་ཅིག་ཡང ཏོག ཆུང་ཆུང་ གང་གག་ རིག་ཏུལ་ནང་ཅིན ཕ་སམ་ཅེང་གི ཏོག ཆུང་ཆུང་དེ་

དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་བི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུང གདེ་ཅི ཁལ་ཡོ
1: ཁསུང གདེ་ཅི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ་ཡོ
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཁ་དམ་ལ་རི་ཡོ
1: ཁེབྱི ཁ་དམ་ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང་ཡོ
2: ཁོསུ ཁེབྱི ཁ་ལང་

0: ཁྱི ཕྱད ཡང ཚོགས པོ ཆེ ཚ
1: ཨོ ལོ རིག གི རྒྱ རྩི ནང ངོམ ས
0: འདན ཚུ རྒྱ རྒྱན ཕུམ རྒོ ཚ
1: རྨོན དན རྒྱ ལག རྒྱ ཐོབ ས
0: ཨོ ལོ རིག
1: འདན པའི རྡང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཐན ཚོག འཛམ ལང གི ཁེ ལི ཆེ མོ བར ང བྱ རྒྱ ནང གི ན ཆེ ཐོན ལི མ ཆང གི ཁེ ལི དང མ ངལ ཉམ དྲི ངལ དུང ལི ཁུང བྱ ར ཉེ ཁ ལག ཐི མ ཡེལ ངེ སན ཟོམ ནི ཚོང དར ཤི ཡོ ཁལང དེ ཐོ སང ཅིར ཤལ སར སོང ལེན ཚན དེ ཚོམ ཅིག པ ལྷ མོ ཚེ རང དང ཚོམ ཅིག གང ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཚོམ ཅིག དར ཁལ བ ཤི ལོ ཅ ཅོ དར ཁལ བ གང ཅིག ཚེ རང དང སོནམ རིན ཆེན ཡིན ཚེམ གུན རྒྱ གི ཚེ ན བི ཉན ནམ དུ རོ བ ཡིན ད དེ མོ ཁེ

རྒྱལ་ཁབ་ཅེ ཙུང་ལི མོ་ཏི གཅིག་ཉེས་སམ་ཉེ་ ན དེ་ལི སར་བི ཙུང་ལི བཞི་ཁ་ནེ སེར་ཅུམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ དེན་ཛག་ལི དུང་གན ཐོ་རམ ཐིམི ཏི ཚོ་ལ་ཤིག་ པར་ཡོང་བི རྒྱལ་ཁབ་སོ་སི ཐིམར ཐཁན་ཚལ་ཤེ་ཁབ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སི་ཇུ་ཡི་ ཨ་ཡུན ཀྲུང་ཡང་ཤ་ཏུན་ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་གོང་རབ་ཁང་གེ ཇུ་རིན་ཝང་ཡི་དང་ཛན་ཐན་དན་བི་ཅི་རི་ཤི མོ་ཏི་གི་ཝང་ཡི་ཅེ་དེ་ཏུ་ཤ་ཅི་ཅིན་ཕིན་དང་ཙུང་ལི་ལི་ཆང་ལ་ཚམ་ཅེ་ཤེ་པ་ཨ་ཅེ་ཏུ་གི་ནང་རོ་ཤི་མོ་ཏི་གི་ཏན་དོན་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཀྲུང་གུང་ན་ཝང་ཡི་ན་བི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཤ་ལོ་ངོ་ཏུང་ཆིག་གི་ཛན་ཐན་རོ་ང་ལོ་རྒྱི་དམ་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཅི་ཏན་རང་བི་ནང་ཛམ་ནང་གི་ཟོ་ཆུལ་གོ་ནི་ཟོ་
ཁྱོར རྒྱབ ཆེ པ་དང ཀྲུང གོ ཞོགས་དང ཉམ་ དེ སེར ཅུམ རྒྱབ ཆེ ལེ་དོན ཕེ ཅེ སན རོ་བར གན་ད དོན་ད ཡོསར ཝང ཡིག ཀྲུང གིན གོ ཆེ པེ མོ དི ལ མོན དེ ན ཟུང ཞི པ རྒྱ ཏུ ཞི ཁན ཀྲུང གོ དང རྒྱ ཁར ན ཕེ ཅེ སན རོ ཞིན པེ རྒྱ ཁབ ཆེན པོ ཨ ཉི དང གོ ལ ཤི བིན ཕེ ཅེ སན རོ ཞིན པེ ཁོང ཏུ རྒྱ ཁབ གཅ ཅིན ཡིན པེ ཆ ནི གོ ལ ཤི བིན ཕེ ཅེ སན རོ ཞིན པེ རྒྱ ཁབ ཅེ ཉམ་ དེ ལ གན་ད དོན་ ཝེ ཐལ ཧོ ཡཏུང གི ནི ཝ དོན གི ཀྲུང གོ ཞོགས་ ཅིན མན ཏེ རྒྱ ཁར ཅི སེར ཅུམ རྒྱ ཁབ ཅེ རིག ཀྲུ ཞི རྒྱ ཁབ ཅེ གན ཁར ཏ ལེ འབར རྒྱ ཁྱུར ཤེ པ དང ཉམ་ དེ རུ རི ཞི ནི སེར ཅུམ རྒྱ ཁབ ཅེ ཉམ་ རི ཅེ སུབ ཏ དོན ཅེ ཡིན སེར ཝང ཡིག ཤ ཅིར ཀྲུང གོ ཞོགས་ ཅིན རྒྱ ཁར དང ཉམ་ དེ རྒྱ ཁབ ཉི ཅིན གོ ཆུ པེ ཐམོ ཏ ཚ ལ ཉེན བབ ཤེ པ དང ཡེ ཅི ཅེ ཏག ཏ དོན ཝ ན དུན ཚབ ཅིན ཐག ཤུ ལ ཨིན ཚམ ཤེ པ ཉི ཕན ཉམ་ རི ཅེ སུབ ཏ དང དེ ཀྲུང གོ དང རྒྱ ཁར ཅིན དེ ཡ ནམ པ ཟུང སུང ཅིན ཤེན དོ ཡོ ལ ལག དང རེ ནི རང རང གི དང རབ ཅན གི ཕེ རམ ལ གན དལ དོན ཝ དེ རྒྱ ཁབ ཉི ཅིན མ མང གི ཟེ ཚེ ཁེན ཕན དང ཡོང སན ཚམ པ དང རྒྱ ཅི ཅན ཚོག ཅི ཡོང ཆུབ གི རེ གི དང ཡང ཐན སར ཚམ རི ཁབ སུ ཝང ཡི ད རོ རྒྱ ཁར རྒྱ ཁབ དེ ཡན ཅག གི ལོན དམ པ 多少瓦了？停车器。

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: ཁྱི ཡོང བའི རྒྱུ གཏམ སར གླང ག
1: ཉམ ཁ ནམ པ ཐང དེ གཏམ སར གླང ག ཤི པའི ཚང པའི ནང དུ ང ཚོས ཆེ ནམ ལ ཡན ཡང རྟུབ རྒྱུན འཛིམ ཤི དེ དེ རབ ཀྱི ལེགས སར བམ དྲ ཤི པ དེ ཅིག ཤི ལེ
2: ཡན ཀྲུང གི སར རྒྱུ ནེམ ཆོ ཡིན ཅིག སོར ང ལུ ནི ཅིག ཤེ བྱི ལེ བར དང ཀྲུང དབྱང གི ནེ འདི འཇར འགོ མ གང ཚིག དང ཅང ཇུ ལ མ གང ཚིག གང གོ ཚ དེ ཡང དག པི ཆ སི ཅི ཁ བ ཤུ དང བོ དང སམ ལུ ཅང ཇུ དང ངེ ཐུ དེ ཚུ ཅི སམ དེ ལམ ཤུ ལོ ཅི གི སེམ ཅི གི མ མང ལ ཤམ དག ཤེ བི ཚ བི མ གི ཡལ རང ར ཏུ རང པལ དང ག ཅི ལམ པ ཚུ ནི ཅེ པི ཤ ཇི གི སར ཏུ ཅི ཉང ར ཏུ ཅི ནང ཏུ ནག ཚོ ར ཟུ ནི ཡ ཨན ཅི ཉང ར ཏུ སོ ཅུང ཤི ཅ ཅུ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི དང དོན ཡང ཡང དོ ནི དང གི སམ པའི ཡག ཤི གལ ཆེན ཞིག ཡིན པའི མི རབ ནས མི རབ བར རྒྱུན འཛིན བྱེད དགོས ཐབ ལམ གསར བ རུ ཡང ཡང དོ དེ ཡིལ དེ ལེ གལ ཞིང ལོ རྒྱུ ཡེ རང ལྡན པའི མི རབ ནས མི རབ ཀྱི གུང ཕྲན དང མི དཔང རུ ཆེན པའི དན ཆུ ལུ བྱེད པར སྐུལ སློང བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ ཏུ དེན ཁྱོན ཡོངས ནས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར སམ པའི གལ ཤི རྒྱ ཆེན པོ འདོན ཁྲོད བྱས ཇེ དམ པའི རུ པོ ཐ གི ཉམ པ མེ པའི དར སིམ སོང ཡོ ལ སློང སློང པ པའི སང ཝ ཡི ས རྒྱ ཡི ཉང རྟུ པ རྒྱུན འཛིན ཤི དེན ཅི ཐོ ལ ཉེ བའི སྐབས མི མང པའི རེ ཉེ གི ཤེ སི ཡ ཡིན གྱི གནས འདི རུ སླར ཡང རྒྱ ཡོང གྱི ས གནས སོ སི དར ཁུར བ སི ཡང ཅ ལིན དང ཛོ ཡན སོ ས རྒྱ ནེ ཉང དུ ངེ ཝ རེ རེ དང ལོ རྒྱ གྱི ཤ ཡི གི ཚན པ རེ རེ ལི དང ཀྲུང དབྱང གི ཡན དུ ལོ ངོ ཅིག སམ རང ལ ཁ་ཅིན པ སུན ཤི པི ཨོ ཏུང པ བི ལོར དེ དེ དག སོ ཡིམ དམ པེ གུ ནི ཡང ཅི རང ངོན
1: དང གི ཚོ ཅིན ཇོ བཅི པི ཚན དེ ཅེ ཆ ཕུ ཅེ ཤི ཅིན པི ནེ ཡན ཅ སར རྒྱ གི ནེ ཅེ རེ ཐང མང པོ ར ཕྱག ཕུ མ ནང ཡོང ཨེ ཉེ ཏུང ཇོ ང ལི ཤེ སར དེ ཅིན ཅི ཧོན ལ ཁོང ཨེ ཤན ཤི རེ དོ ཤི མ ནང ར ཕེམ ནེ ནན ཅི ཕ དན དུ ནེ སར རྒྱ ཝ གམ པ དང ཨེ གུང ཅིན དང ཡན ན གམ པ ནམ ཅི ཡན དེ རྐུབ སབ ཇག པེ ཚོར ཅིན ཧབ ཟང པོ དང ཨེ ཇོ ཚལ ཧབ ཟང པོ ལི ཅབ པེ ཡན ཉང ཧར་ཏབ ནེ ང ཚེ དང གི སམ པེ ཅེ ནོར སა ཅིན ཤི ཡེ ནེ ཉེ ཏུང ཉེ ཉེ ལོ རེ དང གི ཚོ ཅིན ན ཐང ཉེ ཧ པ མཇི གབ ཇལ ནེ ཟང ཁུར ཅིག མང གོར རེ ཅེ ཅབ ཧུ ཅེ ཤིན ཕི ནེ ལ་ར ཡང ཡན དེ ཕེ པ དང ཨེ གབ ཉེ ཧ པེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཨང ཆབ སུ ཅུ ཅེ ཅིང ཡེ ནེ ཐ དེ སར ཅེ གི ནེམ ཆོ ད ལེམ ནེ ནན ཅི ཕ དན དུ ནེ དང ཚིག ཅ ཉང ཏུ ལ པོ ཆེ དར པུ དང ཨེ ཡན ཉང ཏུ ཨེ དར པུ དང ཏེ ལོར ཅེ ཅ ཡར ཏུན ཅེ ཕ དན དང ཨེ ལོར ཅེ ཅ རང གི ཅེ ཆེ ཐབ ཚིག ཅ ཉང ཏུ ཨེ དར པུ དང ཨ ཅེ ཕ ཤི དེ དང གི ཚོ ཅ ན ཐང ཉེ ཁ པ ལི དོན བེ ཨ མེ མེན ལིན གི ན ངོ མ ཅར ཡོང ཆེ ལེ ཐན དེ ལ བ ཐབ ཤེ གི ཅེ ཆབ ཧུ ཅེ ཡེ ཡན ཉང ཏུ ལ ཅེབ་ཤལ དང་སབ དང་ དེ་རབ་ཅ ཆར་ཤ གོ་དེ ཤན་ཤེ ས་ཁལ་ཅ ཕེ་ཅལ་ ཟོམལ་ཅ ཨགལ་ཁ སར་བ་ཏལེ ཁོང་གི་ཏན་ཏོནེ སར་ཅེ་གནི་ཉན་ཁལ་དང་ ཨ་ནི་ཉན་ཁལ་ཅ མ་མང་ཅི ང་ཅེ་དང་གེ གོ་ཐབེ ཏུང་གེ སར་ཅེ་ལ ལེ་ཏུང་དང་ ཤི་ཅེ་ཁལ་ཅིམ་ཞོ་བེ ང་ཅེ་དེ་ཏག་དེ དེ་ལ ཡིན་རང་ཅེབ་ཅེ་དང་ ཡལ་ལན་ཅན་གི རན་བ་ སོ་སི་དང་དང་ སགཟུང་གི ལེན་གན རྒྱ་སམ དང་ གང་ཆ ཁར་སམ ཆེར དང་ཏེ སར་ཅེ གནེན་ཉན ཁལ་ཅ ཕེ་ཅེ དང་ ཨ་ནེན་ཉན ཁལ་ཅ མམ་ང་ཅ ཚོ་ ཅེལ་ སགཏུང་ཅ དེ དེ དང་ ཨ་ནམ་བ གིན་ཏ སེམ་ལན ཟིང་གི པ དང་ ཨ་ཇ་པ་ཅུ་ ཤེ་ ཁ ཅེ ཆེ དང་ ཨ་ནེན་ཉན ཁལ་ཅ ཕེ་ཅེ ཅ གོང་ཏ་བ ཅེམ་ཅུ་ ས དང་ཏེ ཨ་ནེན་ཉན ཁལ་ཅ མམ་ང་ ཚང་མར ཨ་བདེ་ཤང་ ཅ པེ ཚོ་ཨ་རུལ དང་གི ཁུང་གེ ཤན་ཤི་ལ ཀྲུང་གེ ལིག་ཅ དང་རབ་ཅ ན ཟིག་ཅན་ལ གན་དལ ཏོང་ཡི་ ཆུལ་ ཧ્વાང་ར ཆེན་བེ དེན་ཅུལ དང་ དེར་བ་ཅ སོལ དམ་བར ཟོན་ཉམ་ཤེ་བེ ཕིན་དེན དང་ ལོར་ཏུམ ཟོམ་གི་ལ ནབ་ཅན ས་ཁལ་ཏ ཧ્વེར་ཏུན ཅན ནི་པ ཧར་ཏག་གེ ནོམ་ཕལ་ཤེ་གི་བར ནམ་ཅུལ ནང་ ཅེ་ཅེ་བུ་ཅེ་ཡ ཆར་ཏུན ནང་ཡེ ཁ་བཤུ་གོ ཟར ཟོང་ཏེ ཡེ ཉང་ཏུ་དེ ཨ་ནེ་ཉན ཁལ་ཅ མ་མང་ཅ ལེ་ཁང་ ལ ཁ་ལོབ ཇར་བེ ལགལེན ཨ་ནི་སབ ཇར་བཞིན ཡོལེ ལོ་ཅི སེམཅི ཀེ མ་མང་ ལ ཤ્યામཏག ཤེ་བེ ཟབ્યા མིགིལ་ཏེ ད་ཏ ས་སིམ ཐོར་གང གེ ཡེ་ཏ་ཁན་ཏ ཟ་བ་ ཏ་མ་པོ ཚིཁབ་ཞིན ཡོལེ
2: ལོ་ཅེ་ལ་ཁང་ཧོན་ད yan zhong qi de an sai qu guo chao zhong de ge nan gu de wa ne huan cun jie ga ke jian jie de wa xi yin bi shi de jue ga wa dang na ma lin ga wa xia wa zhi ga wa ji jie ga wa sim jie gang lan chai yu gang le de de la mi ni de wi deng zhi bu yi rang ge leng gan chen ke ni wei me de li bi sa cha gang le ji wei chu xi de ge qi tuan lin pei ji se dong jie de ni bu lan jie wa dong wi ge za xi Tarkib nguwen chi jia, jiazil ngordig da jirwi ghopong diwa ra. Tangrib jian jia rikil ka kiya dungra mu samtong lag zigdi. Jintil ngang bampar njongwi shiganjir jia lama shigdol. Dima yung jia mari chanhim gul chukbi yungbab nishtong juja li gul vzirtong chigja ngaksimni. Nishtong nyer nga li gul nishtong vzirtong ngabja warmpar. Nangu dewi bilag gaxa ni lo chuan jie caidin khangji rabi war. Deni mei zung ge jekam war. Tata tuan kong la zi cik di caidin shang li dopchir dangwi shanxi sa zi jie mi

0: ཁྱི ཝང་ཡི་གཏན་དོན་སེར་ཅུམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཉམས་ལས་ཞིན་ལོ་ངོ་ཉེ་ཁན་གོར་བ་དང་ཉེན་རེ་ཅན་དང་འཛམ་གླིང་སྟེང་ཞབ་དེ་སོང་ཅུ་དང་ཕེ་རྒྱ་གང་དལ་ཀྲང་དེན་སོང་བའི་སྟོ་ཁུ་ཁ་ཆིན་ཞིག་དང་རྒྱ་ཡོ་མང་ཡ་ཅན་ནེ་བལ་ཉུང་གཟང་དང་བེན་རྒྱ་དོ་ཞོང་བའི་ཁབ་དེ་ཀྲུང་གོ་ཞོ་ཅིག་སེར་ཅུམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སོང་ཁན་ནན་རྒྱ 中国社会基层都是
1: Soso

0: Тэн Жакоб гэ Монтон Чамжун гэ Донцэн Штун чигрэв жара гэвч горнга гэ тамбив тарна та тгэн дэг аноцэ тэмхэн мартна та гэ чамчул ягэн дэм жорма тгэ та тела дэфтэн гэ шэтэв чэл дэ тэн аноцэ гэ чавжан дэ дэгэн дэ гэчун гэ тангжу ти анчи гэ аноцэ тэмну гэ туми хуантэ гэ шавши иргнар тэр ргин гэ шэтэм дэ дэгэн дэ чэ гог ретэра тгэн дэг аноцэ тэмхэн мартна дэ гэ чамчул ягэм жорну гэ ржи гэ нима нехэл хэ гэржини Дагзул тахтамжил зэмматын нэг чахи зэгсэвс дарын юрзуг махсэвс дэдэнэ чамцул ягэм жорну ржиг нима нэхэл хэ дэнд та титхут тахчул шэ гүнүг цаггыл югэл өнүгэр чэнг тамжил нэмба дэдэг та гынса гын чай дэдэн ата аноцэ тэмкэн гэм цангын дэдэг үндэ анопа цавчин тэвк дис жэнгэм жигмтэр маман чамкэн гэ чэй тахчып жаз гэзэн дартгын дэг аноцэ тэмкэн гэ аноцэ тэвжад дэдэг чэчэп дангнуг чахин дэнгэн кэргүнүг мацэк тагын дэг тэмэр нима вдэнгэр анхын дэртгэг тангны та аноцэ тэмкэн дэ оргонтэг шэжүг ягэпэ гүн мацэк дарын мрэвг хсавшил ягэпэ гүг ти анчны та цэрэн дэг сэмкэм ла сукваг танди аноцэ тэмнүг дарт жинцэв зина чок ягна ада жунгл гэ гөрмү тунгчэг дэр гүнүг нэдали тагч ац རྒྱ་ཁམ་ཤིབ་ཤ་རེ་ཉན་ ཁན་པ་དེ་ན་དེ་རང་གབ་ཅ་ཁམ་ཤིབ་ཤ་གི་ཚན་པན་དེ་ནང་ ད་ད་སོམ་གོང་ནི་ཤ་ནུག་གཅུ་ཇོ་ཁེན་དེ་ནི་གཏང་རེལ་དེ་ནང་ད་ཏང་ཤ་གི་གཅུ་ཕྱག་མང་སོ་སོ་ཁར་གི་ཏ་ལམ་མ་ཤིག་གོ་ནི་ཡང་ན་ཏ་བ་གི་ཁར་གི་ཇོ་ཇན་དེ་ཅེན་ཇོ་གོ་ནི་དེ་རིམ་དེ་ནང་ ཡང་ཏ་རྒྱ་ཏང་ཏན་ནུག་ད་ཅུ་ཅེ་མ་ཆུང་སམ་གང་མང་གི་ད་ཤུང་ཏང་ཇོང་ཅིན་ཡོ་ནི་རེ དེ་རང་གི་ད་གཅུ་ཤ་ནུག་གཅོ་ཁེན་དེ་ནི་གཏང་རེལ་དེ་ནང་ ད་ ཁ་ཚུ ཇ་བ་ཇིལ་ ད་ཏང་ ད་ཤ་ཁ་ཆན་ རམ་ན ན་ཚུ་ཤ་ལི་ ཕ་རུ་ལ་གམ་ ཚ་ཉིན་དེ་དོ་ཁོན་དེ་ནོ་ཚེ་ཏང་དང་ནུ ན་མུ་གཅོ་ཁེན་ཉི་རེལ་ ད་ ཇོ་ཁེན་དེ་ནི་གཅིལ་ད་ཏང་ ཨ་ཚིག་ཅིག་ཁི་གན་ཏུག་གོ་ནི་ ཆ་ཟིག་ཁི་གོ་གོ་གཅིན་ ད་ཏང་ཤ་ཁ་བ་གཅུ་ཉི་སཏང་སཟིག་གིན་ན་ཁར་གི་ཏ་རྒྱ་གི་ལམ་ཁ་ཤི་གི་ ད་ཏ་རྒྱ་ན་དེ་གོ་ཆུལ་ཤེམ་ཁན་ཟིག་གིན་ན ཉི་ཡོར་ད་ཏ་རྒྱ་གི་བདེན་ཇི་ཡང་ན་ད་ཏ་རྒྱ་ཏང་ཇོ་ཁ་ཁར་གི་ཇ་ཏམ་གཏམ་བམ་དེ་དོ་གོ་ནི་ཡེ་ཅིག་མ་ཉི་དོ་ཐན་ག ད་ཅུ ཏར་རྒྱ་ག ལམ་ནི་ ཁ་ཆ་ ཚིག་ཅིག་ ཤ་ན་ན་རན་ ད་དོ་གུན་ རང་ཉི་ག ད་མ་ རེལ ཇ་ཆམ་གང གང་ཆན་ ད་དོ་གུན་ ཁར་གོ་ནུ ད་ཏར་རྒྱ་གི ལམ་ཁན་དན་ཉི་ ཤ་བ་ ཆེ་མ་ ཆུང་སམ་ ཆ་ཟིག་ རབ་ན་ར ད་ལ་ཡང་ ཏར་རྒྱ་ཤ་ནང་ སང་སམ་གུ དོན་དག ཆེ་མ་ ཆུང་སམ་ དལ་ ཁར་གི ཆེད་ ཏར་ཏུག་ར ཆེད་ ཏར་རྒྱ་གི དེན་ཇིག་ན་ སོང་ཆུ་བེན་ཁང་གི མར་ན་ ཡོ་ནུ ཏར་རྒྱ་ན་དེ ཅིག་ ཁྲམལ་ལིགམག་ ཁོ་རི་ ད་མུ་ཟིག་ མན་ནུ ད་དོ་གུན་ ཁི་དེ་ཏང་ ང་ཚུ་ ཆེ་མང་ སཏང་ སཟིག་ན་ ད་ ཏར་རྒྱ་གི དེན་ཇིག་ར ཏར་རྒྱ་གི ཁོ་རི་གིན་དེ ཅིག་ ལོ་ཡང་ ཡང་ན་ ཅིག་ ཡོ་ཀ་ ཇན་པ་ ད་མུ་ ཤིན་ཇིམ་གི ཁོ་རི་གི་ཟིག་ ཅན་ཇུན་དེ ཧ་ཅང་ཀ་ ཆེ་ ད་རམ་ཅི་རམ་ཅི་ ད་ཝ་གི ཆབ་ཇ་ར གོ་ཇན་དེ ཅེ་ཆེ་ སོང་གི སོང་གི ཏེ་ཏང་ ཏམ་པ་གི ཁར་གི ཇ་ཆམ་དེ ཡང་ ཐིར་གོ་ ཇེ་སང་སིན་ ཇོབ་ཇིན་ ཡོ་ནི་རེ ད་ཁེན་ཇུག་ཇིན་ ད་ཐ་ཏུང་ཟེ་ན་ར ད་ཐ་ཏུང་ ཏེ ཆེ་ཡེ གོ་ནི་ན ད་ཐ་ཏུང་ ཏག ཏོ་ཏམ་གི རིགས་སུལ་ཚིག་ར ཡང་ན རང་རི་ ཡ་ཁབ་ཀ ད་རྒྱི་ དེན་ཇིག་ཏང་ རིལ་དེ་ཏང་ ཇ་ཆམ་གི ཏམ་པ་ གང་མང་ཟེ ཡོ་ནི་རེ ད་ལ་སོ་ཁ་ཟོ རང་རང་གི ཏོར་ཏན་ཟེ ད་ཁེན་ཇུག་ཇིན་ ད་ཐ་ཏུང་ཟེ ཨིན་ཇིན་ ད་ཐ་ཏུང་ ཏེ ཆེ་ཡེ གོ་ ད་ཐ་ཏུང་ ཏེ་ནང་ནི་ ཕྱལ་ མ་ཉིན་ན ཆ་ཟོ་ཀ ཇམ མ་ཉིན་ན ཆ་ཟོ་ཀ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱭᱟᱱ ᱦᱤᱡᱮ ᱠᱟᱢᱟᱝᱥ ᱜᱚᱱᱫᱨᱮ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱱᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱟᱨᱛᱤᱜ ᱜᱮᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱪᱷᱟᱡᱤᱜ ᱯᱮᱞ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱪᱷᱟᱡᱤᱜ ᱯᱮᱞ ᱧᱮᱝ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱷᱮᱭ ᱯᱮᱜᱚᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱣᱩᱛ ᱠᱚ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱛ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱮᱪᱮᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱣᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱨᱟ ᱜᱚᱡᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱪᱮᱱᱤ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱡᱚᱡᱮ ᱤᱧᱡᱮᱱᱫᱨᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱛᱩᱝ ᱤᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱷᱛᱩᱝ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚᱱ ᱥᱚᱣᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱤᱠ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱝᱥᱢ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱚᱠᱨᱤᱱ ᱡᱟᱵᱪᱤᱠ ᱞᱤᱠᱪᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱨᱥᱤᱞ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱨᱟᱝᱜ ᱨᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱚᱢᱥᱟᱜ ᱛᱟᱜᱚᱛᱟ ᱚᱡ ᱜᱟᱴᱟᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱮᱜ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱤᱢᱟ ᱭᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱢᱩᱠᱷᱮ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱚ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱜᱟᱡ ᱜᱷᱴᱟᱱᱡᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱚᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱜᱷᱴᱟᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱮᱜ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱴᱨᱤᱞᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱥᱠᱟᱵ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩᱜ ᱡᱟᱜᱢᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱜᱮᱱᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱣᱟᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱝᱥᱪᱤᱵ ᱞᱤᱠᱷᱤᱜᱚᱜ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱜᱢᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱜᱮ ᱤᱱᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤᱝ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱝᱥᱪᱤᱵ ᱤᱪᱩᱜ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟᱣᱚᱠ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱜᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤᱝ ᱜᱤᱪᱷᱤᱜᱨᱟ ᱨᱮᱢᱡᱤᱝ ᱜᱚᱴᱚᱭᱤᱱ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང
0: གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང མག ཟམ པ གི མང ཏག ཁེ ཁང ལ ནོ ཚེབ དང ཤབ ཅུལ ཁ ཁོང སུ དོ ཝ ཟི ནམ གི ཏ ཝ ཟི གོ རིག ཤི 中华民族

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: སྲུང ཚུ རེ ན སྐ དེན སློ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཅ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅ ཅ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅ ར ཇོན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ བྱ ལང

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུངགབ དེ་ཚི ཁལ્યો
1: ཁསུངགབ དེ་ཚི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ્યો
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཧ담ལ་རི ཡོ
1: ཁེབྱི ཧ담ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང ཡོ
2: ཁོསུ ཁེབྱི ཤ་ལང

0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ
1: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁ

ཁང གི ཚན ཡིན པ ར ང ལ དེ ན ནང གི ཟི ཅན དང ཨ དེ མི ཁང གི ཚན ཡིན གོ ནོ ཨ དག ཅན གོ ནོ ཨ ཨ དག ཅན ཤེ པེ གོ ནོ ཨ རིག གིན ཅེ པོ ཨ ཨ རང སོ ཡོ ནོ ར མི ཁང ཚན ཅན ན ཨ ཡིབ དང ཁ ཏོ གོ ཛིན ཅེ ཀ ནི ཝ ཁ སོ ད པ ལ ཨ དག ཅན ཚ གོ ཀ རང་དེ ཐམོ མ་ཡིན པ དག ཅན ད ནོ མོ ཆེ ན ཨ ཡིབ དང ཁ ཏོ གོ ཛིན ཅེ ཀ ནི ཝ དེ་ང་ དག་ཅན་ཟག་ མ་ཀ ཁ་ཏོ་ཏ་ ཡེན་ཟང་ག་ ནན་ཇོ་ཀ ཁ་ཏོ་ཏ་ ཡེན་ཟམ་ཏ་ཀ ཨ་ན་ག་ང་ག་ ཁ་ཏོ་ཏ་ ཡེན་ཟམ་ཏ་ཀ ཁ་ཏོ་ཏ་ ཡེན་ཟམ་བ་ལ མ་ཀ ཨོ་མ་ཏེན་བེ མ་ཝ་ག་ ཁ་ཐམུང་གེ ཞེན་དོ་ནེ ཨ་ཇིག་ཀ ཁི་ཝ་ར ཨ་རང་ཅི་ཅི་ ཡིཤི དེ་ན་ དེ་མ་ཐག་ཅན་གེ ཡིཤི་རོ དེ་མ་ཐག་ཅན་ ཐ་མ་ ཐམུང་གེ ཞེན་དེ ཨ་ཐམོ་མ་ཡེན་བེ ཨ་ཐག་ཅན་ ཤེ་པ་ནོ་དེ ཐམོ་མ་ཡེན་བེ ཞེན་དེ དེ མང་ནེ ཁོ དེ་ན ད ཤེ ཀོ་ནོ ཝ ཨ དག་ཅེ ཀོ་ནོ ཐམོ མ་ཡེན བེ དག་ཅེ ཆི ཅ་ཏར སོང་ན སོང་ ཐ་ནོ ཝ ཉ્યો་ ཨ་དེ་རི ཆི ཅ་ཏར སོང་ན སོང་ ཐ་ནོ ཝ ཉ્યો་ ཨ་དེ ཨ དག་ཅེ ཟེ་ཅེ དེ ཤི ཆེ ཀ ཏང དེན བིན ཡ ཡང དེ ཤི ཆེ ཀ ཡེ ན ངེ ཝ ཡིན གོ ནར གོ ཨ དེ ཤི ཝ ཡིན གོ ནར ཁ ཟ ན ལ ཟ ཀ ཡེ ན Azirin gunara, ishi chekazana shiwayin gunara. Ti nye denka kanzaga adamindi shizijira tatari. Tiran jayandi. Nyanba yitta onye sonyantang adambinan jayandi. Nyanba yitta onwadana, nyanba shiwi chadukujira. Ozo, shi son tamche, adishi alula betapina nyanba atajira. Kugata, shi son tamche, adishi ringa alutang tamper. Bepina nyambad jir la bal hokil ha la gusun kiwi tte shig tawa ude jambe yang la shang tse lu no shang tse ti dona rang je la yon den chung chi ta chi kong ge kang ge nang ta o ge shen ri a namung ge ma dong gu kha ya nu ke dona rang je la yon den chung chi chi chi tan zhe la ma ni la dai ni shong rang li na de zhe wa chu ཁསེ་པི ཐོག་ཡི ལི མོ་སམ ཏ་ཇི་སིན་ཅན་ཅི་ ག་ཨ་དེན ར་ང་ ཨོ་ནོ་ཉན་ཨ་དེ་ཅ་ཝ་ཆ་ཧ་ཅང་ཐུ་རུག་ ཏི་ད་ཁ་ཐོག་ཡི་ལ་ཇི་ཅན་ཡན་བེ་ཡང་ངེ་སོ་ཡོང་ཡེ ཇི་སིན་ཅན་ཅུ་ག་ཨ་དེན་ཏེ་ན་ཇི་ཅན་ཡན་བེ་ཡང་ན་སོ་ཅི་གནམ་བི་མོ་ཞོ་ནི་ཏ་ཇི་སིན་ཅན་ཅན་དེན ཏོ་ཨ་ཇ་ཁན་ན་ར་ཏི་གལ་ཨོ་ཅ་ཏང་མ་ཡོ་ནེ་རེ་ཨ་ཏོ་ཁི་ཡོན་དེ་ཅི་ guni tungu thoma ga tukhi yonda maga lama ga tukhi yonda thuga diga lama ga ka daimga shintang zi shintani lama ga aringa daimga shayshigtani nyanlan dachu chima nyong sonda zi thoma xtunji chino wa daimga ka nyanlan dali chay zonda tukha lama la tine kumpa lao zonda zi sotani lama yonga lama ga nda na shayde yi tato ta lama shayshima muyo na ma zi ti yinna ta ta lama ga ta katta sonda zi chu zunji chi ta tokwa thunbo zhona zhe nga nanyuan ka tokwa mamo zhona zhe di yinzhong lama tarong lama yinzhe zhe no di ki lhapsha zhe di lhapsha zhe toni ta kuwa lengu na zhe kuwa lengu na zhe rangji la yonde chongchi chichi tancha lama nila tani shonu wu ngi shi shi gu na di yonde gunu wu yonde nda longtang tokwa nika yonde na ku gu na zhe longtang tokhi yonde nga ku gu na zhe རང ལིང ན དེ དེ ཝག ཆ ཐུའི ནོ ཁསེ མོ ཡིན ཝ ཏ ཁ ད ཕན ཡེ བེ ཡང གོ ངོ སུ ཏ ཡོང ཡེ ཇི ཚན ཛན ཇུ ཝ ཁེ བི ཝན ད ག བ མེ ཁ ར སུ ཅི གེ ནམ་བར ཟོང ཡེ གི ཤི ཉེང གེ ནམ་བར ཡོང ཡེ ད ཏ ནེ ཇི སུ ཟོང ཝ ཡེ ཟ ནོ ཝ ཨོ མི ངེ ནི ཏ ཁེ ད གོ ཏ ཟ ནེ ཡེ ཡོན དེ ཀིན ཅི ཟ ཅི ཏན ཅན ཇི ད གོ ནོ ཝ ཏི གེ ནང ངེ ཡོན དེ ཀིན ཅི ཟ ཅི ཏན ཅན ཇི དེ ti basare zhe laman jo kunela loman jo kunerena loman jo kuneria kuata yende kinje zma yember hibudu tsge hibudu lama hibunu maria loma hibuneria lama hil obala tchion maria loma hinata tomaran la han tonere ti tek odo yende telche chakta lama yendu tsge tira lāma kūrāng yīnz nū nāng tō mā rīyā hui jū jī nā yuandē tāñchī chā sā jī lō dōng chukhā yīnz nū nāng tō mā rīyā kī rū jī gā sāmbā nāng nā yuandē tāñchī chā sā jī lō dōng chukhā yīn yīn bī ngī shī yū nū

0: གོར་སྐབས་སུ ཟུང་ཏེ གནས ཡབ་ཤུག་དང ཉམ་ཏེ སོར་ཅིན་ཅན ཟམ་ཐན་ན དར་པལ་དང་ཏེ ཤང་ལི་དང ཉོ་ཚུང་ཡ དེར་ལི ཨ་མང་ཚོ་སོ ཆབ་ཁོན་ཅ ཉམ་ནེ དང་སབ་དེ དུང་ཨ་དང ཨ་ངལ་སྟ་དང ཐོ་ནེ་ལང་ཁལེ ལོ་ཁ་སོ ཆབ་ཁོན་ཅ ཉམ་ནེ་བ་ཁ་མུན་དུ་ཤི་དེ ཨ་ཇ་ཁ་མི་ཅ་མ་མང་ལ ཨ་ལི་ལག་པེ ཁེམ་པན་ཅན་དུ་ཡོལེ ཨུ་ལི་པ་ཡ་ཏན་དུ་ནེ གནས ཡབ་ཤུག་ཅེ ཀྲུང་གོ་ཤུག་དང ཉམ་ཏེ ཤིམང་ དུ སོ སོ ནི ལི ཅི རེ གན དལ དང སབ དུང ཨ དང ཁ્વામ ཇུར ཉོ ཚོང དང ཨ མང ཤིན ཛིག ཏེ ནེ ཁོང སོ ཆབ ཁོང ཅ ཉམ ནེ ཡ་བ ཅེ དེ ཐོན ནེ ཉམ ནེ ཅེ ཆ ཚལ ཐོ ར དུང ཡེ རེར གབ ཤི ཡོ ལེ པེ ཁ ཅེ ནོ ཧུ ལན ཇེམ ཆ ནག ཁ བེ ལི ཆང གབ དན དུ ནེ ཀྲུང གེ ཤོ ཅེ ཧ སག སི ཐམ ཤོ དང ཉམ དེ ཁ્વામ ཇུར ཉོ ཚོང དང ནེ ཏེ རེ ཉམ ཅལ ཉམ ཐལ མེ ཚལ སོ ཆབ ཁོང ཅ ཉམ ནེ དང སབ དབ དང ཏེ ནག་དང བྱེ་ནི ཀྲུང་གོ་དང ཁ་སགས་ཏ་ནི་ཅེ ལེ་ཁལ ཅིམ་ཐན ཚོགས་པ་ ཅན་དུ་ཡོལེ ཤོགནི་ཅེ ད་དང ཀྲུང་གོ་དང ཡ་ལང་ཝེ་མ ཤང་ཁེ་ཉམ་ནི་སང་ཟིག་སོ རོམ་ཤི་ནེ ཐེན་ཇུར་ཇོང་དག དང་སུབ་ཤ་གི པེ་ཁེ་ཅེ་ནོ་ཧུ་ཡ་ཏན་དུ་ནེ ཨ་ཇ་ཁུམ་ནི་ཅེ སོན་ཅིན་ཅེ ཁ་སགས་ཏ་ནི་དང ཀྲུང་གེ་བར་ཅེམ་རེ་བ ཆེ་ལག་པེ ལོང་ཝ་སམ་ཅེ་སར་བ་ཅོ་པལེ ནེ་ཐུབ་ཤི ཁ་སགས་ཏ་ནི་ཤོགཅེ ཀྲུང་གེ་ཤོགཏང་ཉམ་དེ ཨ་ཇ་ཅེ ལམ་ཅེ ཉམ་ཅིན་ཅེ ཉམ་ནི་ རོམ་ཤི་ཝེ ཁ્વામ་ཇུར ཉོ་ཚུང་དང མ་ཚལ ཆབ་ཁོང་ཅེ ཉམ་ནི་ དང་སབ་ད དོང་དུ་ཡོལེ ཅེ་མིན་ཤི་ལན་ཇམ་ཅན་ནག་ཁ་བ་ལི་ཆིང་གབ་དན་དུ་ནེ ཀྲུང་གེ་ཤོགཅེ ཧན་ཀོ་ཤོགཏང་ཉམ་དེ ཆབ་སལ་ཐལ པན་ཚན་ཡལ་ཆིབ་ཅེ་པེ ཨ་མང་ཅེ་ཇེ་ཕ་དན་དབ་དང་ནེ ཉོ་ཚུང་དང ཡན་ཅེ་ནེ་ཟེ་གེ མ་ཚལ སོ ཆབ་ཁོང་ཅེ ཉམ་ནི་ དང་སབ་ད དོང་ཨ་དང གོམ་ཅིལ ནམ་བེ ཨེ་ཁ་ཡ་དང ཤེབ་དེ ཇམ་ཚུ ཆེ་མེ ཀ્વામ་ཇུར་ཅིག་ཅིམ་ཅེ་པ་རེ གན་དད་དང་ཏེ གོ་ལ་ཤ་བེ ཐོན་ནི་མམ་ཅང་དང ཁོ་ཏུལ མམ་ཅང་ག ཨབ་དེན་ཅིག་ཧ་ཏ་ནང་ལ སོང་ཅུང་ཅེན་དུ་ཡོལེ ཅིམིན་ཅིག་ཧ་ཏ་ནི་ ཁ་ང་གོ་ཤུག་ཅེ་ཀྲུང་གེ་ཤུག་དང་ཉམ་དེ ཇལ་ཁམ་ཉི་ཅ་སོན་ཅིན་ཅེ ཐམུང་ངེན་ཅན་གལ་ཅིན་ དོན་ཅུལ་ལག་པོ་ཤི་དེ ཀ્વામ་ཇུར་ཉོ་ཚུང་དང ཐོ་སར་ལག་ཅལེ མ་ཚལ་སོ་ཆ་ཕོང་ཅ་ཉམ་ནེ་ཇ་ཧ་ཅལ་དང ཤུག་མང་ཉམ་ནེ་ལ་ཤུམ་ཐན་དེ སཁལ་དང་ཇབ་ཅེ་ཤེབ་དེ་ཧ་ཏ་ནང་ལ་གབ་ལག་དོང་དུ་ཡོལེ ཨོ་ཅེ་ཨར་ལི་ལན་ཇམ་ཅན་ནང་ཁ་བ་ལི་ཆིང་གབ་དན་དུ་ནེ ཀྲུང་གོ་དང་མང་གོལ་ཇ་ཁུམ་ཉི་ཅེམ་རེལ་བ་དེ་ཐ་ཁུར་ཤེམ་ཅལ་ཇ་གོར་ནེ་གལ་ཅིན་ཏབ་ཞིག་ནེ མང་གོལ་ཤུག་དང་ཉམ་དེ་ཕེ་ཅེ་ཇ་ཐ་བཅིམ་རེན་ཐལ་ཁིན་ཧུན་དང་ ཀ્વામ་ཇུར་ཉོ་ཚུང་དང་དོ་སུལ་དེ་ཏུ་ནེ་ཨ་མང་ཅིན་ཟིག་ཏེ་ནེ་ཨ་མང་ཚོ་སོ་ཆ་ཕོང་ཅ་ཉམ་ནེ་དང་སབ་དང་དོང་ཨ ཤུག་མང་ཉམ་ནེ་དང་སུ་ཤི་དེ་གོ་ལ་ཤ་བེ་ཐོབ་ཤུག་ཅ་ཁེན་ཕན་ལ ཐ་མང་ཐོ་སོང་ཅུང་ཞན་དུ་ཡོལེ ཨོ་ཅེ་ཨར་ལི་ཏན་དུ་ནེ མང་གོལ་ཤུག་ཅེ་ཀྲུང་གོ་ཅིག་ཁ་སྟ་དུ་ནེ དམ་སུང་ཤི་དེ ཀྲུང་གེ་ཤུག་དང་ཉམ་དེ ཀ્વામ་ཇུར་ཉོ་ཚུང་དང ཤང་ལི ཇང་དུ་ཀ્વામ་ཇུར་སོ་ཆ་ཕོང་ཅ་ ཉམ་ནེ་དང་སབ་དང་དེ ཐ་མང་གཁེན་ཕན་ལ་སོང་ཅུང་ལག་པོ་ཞན་དུ་ཡོལེ སཔ་ཡི་ཅི་ལ་ཇམ་ཅན་ནང་ཁ་བ་ལི་ཆིང་གབ་དན་དུ་ནེ ཏ་ལོ་ནེ་ཀྲུང་གོ་དང་ཁེ་ཤན་ཝ་ར་ཞེམ་ཅལ་ཙིག་ནེ་ལོ་ཉི་ཁ་ཁུར་ལོ་ཡེ་ནེ ཀྲུང་གེ་ཤུག་ཅེ་ཁེ་ཤན་ཤུག་དང་ཉམ་དེ་ཉོ་ཚུང་དང་ཨ་མང་ཅིན་ཟིག་ཏེ་ནེ ཇང་དུ་ནེ་ཁོང་སོ་ཆ་ཕོང་ཅ་ཉམ་ནེ་ཨ་ཇ་བ་ཅེ་པ་དང་མར་ནེ་རོང་ཨ་ཇ་བ་ཅེ་ནེ ཐ་མང་ཐོ་ཕེ་ཅིན་རོ་ཅེ་རེ་གབ་ལ་དོང་དུ་ཡོལེ ཁེ་ཤན་ཤུག་ཅེ་ཀྲུང་གེ་ཤུག་དང་ཉམ་དེ ཉོ་ཚུང་དང་ཨ་ ཨ་མང་ཅིན་ཟིག་ཏེ་ནེ ཇང་དུ་ཀ્વામ་ཇུར་སོ་ཆ་ཕོང་ཅ་ཉམ་དེ་ལ ཀན་དལ་དོང་དུ་ཡོལ ཡོར་བ་ནམ་ཅལ་ལ་ཤི་ཅེ ཡོར་བ་དང་ཀྲུང་གེ་ཨ་ཉེན་ཉེར་ཉམ་ནི་ཅེ་རེལ་སམ་ད་རིན་ཇར་བེ རེལ་གབ་ཤི་ཡོལེ ཝུ་ཏེན་ནོ་ཀོང་སལ་ཕྱེ་གུར་ཤི་གེ
1: ཨ་ཇེ་ཡོ་མང་ཅན་ནར་ཁ་བ་ཇུ་ཇེ་བེ་ཡེན་ལེ་ཡོན་ལ་ཁང་གེ་ཏིན་ཚོ་ཐང་ཉེ་སམ་བ་ཅི་ཉེ་སམ་ཉིན་གེ་ང་ཇུ་པེ་ཅིན་དེ་ཚང་ཟུམ་ཏིན་ཚོ་ཐང་དང་པོ་དེ་ཨ་ཡིན་ཅང་ཇོལ་ཅེ་གེ་གོན་ཅན་ཟལ ཏིན་ཚོ་ལེ་ཡེ་ཡོ་མང་ཅན་ནར་ཚ་ཁྲམ་ཇ་ཁྲམ་ཨ་ཡིན་ལ་ཁང་གེ་ཇུ་རིན་ཨ་ཡིན་ཇོན་བ་ལོ་ཡིན་ཅི་ཕལ་བེ་ཚོང་ཏག་ཇ་ཁྲམ་མ་ཇོ་ཅིན་ཆ་སན་ལ་ཇུ་ཤིབ་ཤིན་དེ་གོར་གེ་ཉན་ཤེ་ལ་ཟན ཇ་ཁྲམ་ཇ་ཁྲམ་ཨ་ཡིན་ལ་ཁང་གེ་ཇུ་རིན་ཨ་ཡིན་ཇོན་བ་ཇུ་གུང་ཆ་ཁང་གེ་ཕལ་བེ་ཐོ་ཀུལ་ཅི་བེ་ཇ་ཁྲམ་ཇོ་ཅིན་ཆ་སན་ཇ་ཇུ་ཤིབ་ཤིན་དེ་གོར་གེ་ཉན་ཤེ་ལ་ཟན ཇ་ཁྲམ་ཇ་ཁྲམ་ཨ་ཡིན་ལ་ཁང་གེ་ཇུ་རིན་ཨ་ཡིན་ཇོན་བ་ཧོང་མིན་གེ་ཕལ་བེ་ཇི་ཕན་ཏེ་ཤེ་ལ་ཇ་ཁྲམ་ཇ་ཆ་སན་ཇ 제용망치는노르스르환주르용한킨거스종요즈부자툼마조진차스나드위시부샤진베지코르게드위저돈라노르스르환주르용한킨거주르아윤존바호핑지사시시 제스치치브컹거응을쓰이자툼진차슨당첨솔비자툼조진차슨드위시브샤진베지코르게드위저니돈제스치치브컹거응을쓸따르첨즘부거부정허룽거소소르사시시 제스치치브컹거샹강아무글스르선진사클라홍강저키샹강슈게저키사클당데만은드율라성클라르덕중거응거리지코르게초든차슨드위십샤진베지코르게드위저돈제스치치브컹거응거출따르제스치치브컹거샹강당오문은종즙컹거진든샤비리긴간니르주른줌바시시펑거사시시
2: 제스치치브컹거응거출따르노르스부거부정람포안거니스동니엘가리중앙니시코르게냐시플
1: 真从里金融网站的诺斯的黄主任韩坑哥主任的恩人文把徐红菜个破了杯你是东年阿里中央个你是一家生了是不是心里过去年是人这次去坑哥那个住的是及时数个及时人过住胡克一你是东年阿里龙库的中央个红字了得当诺斯的东用燃得个及时下边年是不落等何荣个路安村的这边成立个差不多的这次了得的是在过去年是不了李春林个金融局局局从来前不 这个政协比下边也内次的国家年事不了。政策里广东等香港、澳门错客前面才开始为了中期的个人香港个家庭理念的话等，我们个理念的成熟不了，为了理念的头疼头疼，成熟被理解错地下完你的国家建设积极抗个年事的追求是。
0: 政策里阿云长周六几哈斯斯坦等二十四人参政的话马斯中国等二十四追坑年的阿云汉坑个从的腾几个不是十个次的国家一个多个年事追是不是政策里人类阿云汉坑个提米头疼是不是阿云汉坑个主任阿云杨小超个不了比提莫里松个提米头疼国家年事人政策里大东这一路滚腾追是追是不是
3: 是了这个就这位阿云阿云汉坑阿云阿云汉坑个从的腾个接不等吧
0: 这年是你家哈主任北京的中国姊妹初头的北京的也别进穷心里黄局的阿金特了用这个阿别记得不接错学个用你也进入我了跟着了东西人给你这么的是冷皮中共中央恰似去接近我阿杰来用是这家主席王后年节我是怎么存的嘞我怎么子嘞中共中央恰似去接近我阿杰是七七坑个总理员吧 丁学祥，阿丹晓得嘞，从头七八码子嘞，念些不来。王虎年纪，我怎么在的，总是了那个喂。中共和革命河北，中央长征军错，他们一位团，彼此。

0: Jakui Dibji Ji, Damshia Badang. Jakamang Bia, a gentle titsu dung. Jopji Sanzi Jangan Kruasua. Men Yibja Zame, Shigurchi. Lodong Chuan Jim Tong Shanchina Mamang Sajunga Tapsi De. Shigurchi Bian, Jombura Gapsa dung, Guatin Shibar Masle. Dabdi Guni, Tong Shanchin Jia Nitsil dung. Huang Jopji So Piji Jia, a Nitsle, Motupsi. Keep Shigiri. 从婚呢，结婚批准结全签名出来，啊，没有事结，国内搞亲友了。这次出这习近平节，同他玩什么的？先把从婚那学回来，从婚那计划讲我别，从婚那七千步什么结，相亲那个你出来你认得哎，我为搞亲什么结，他结国内不结有把等哎，健康回来用妥啥等哎，同那个女人怎么学别，没得回来过有了。去洗车呢？
1: 从我那亲生的姐姐，没得什么了，热情过，看松手皮皮，肉皮健康多等吧等哎。每次刚来等不，没啥更个嘞。从我天天，咱们的学吧。我如果是能没得同正个，托不说别的个多人皮皮了，可不是东爷，俺们村的不是做人家就稀罕。俺奶奶硬是，从我姐姐出这习近平节，我就一拉他们就皮吧等哎，多跟托人家健康松手等哎。
0: 别从推别进接浪别，罗姐让不进接别进等哎，只有担心哎。你和我姐中间离家当了不见接，从我爹那个里那所有人都把这有嘞。开不下去嘞，从我家别进接东呢，中间没等个让我兄弟抢他娘们等哎，没人跟他这样吞里头呢，跟着单位不得这个行了。咱们能拉盘把去喂，不打这个东主他不，这个不晓得。每个家立刻来进屯子办这个不来，啊，如何可不晓得呢？
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
0: ཁྱི ཤེས་གི་ཡང་གི་སེ་གོ་ལོ་སལ་ངམ་རིག་ལོམ་ཅང་གལ་ལོམི་ཐེ་ཚབ་ཅི་ཡ་ཇ་ཝ་ལ་གཡན་སམ་ཅ་གར་གི་དང་ནི་ཨ་ཇ་ཁུབ་ཞན་ནང་གལ་ལ་ཡང་ལང་ཁང་ཨ་ཤེས་གི་ཡང་གི་སེ་ལོ་དོང་ཆན་ཅི་ཡ་ཧ་གི་སེ་རན་ནི་ཝ་རེ་ཨ་ཇེན་དུལ་ཅ་ཅུང་ཁེ་ཇུང་ཚབ་པ་ཇ་ཀུ་ཏི་གི་དང་ཨ་ཛམ་ནང་ཡོ་སུང་སང་གི་སེ་ཇེན་དུལ་ཅ་ཅུང་ཁེ
2: Adat gibi ci jongan ni ci jebden ni war de shangchen man chen de kori de ton kong song ju a yong han kong ge du shu chan chung zi ni zo lu wer ge rang chung ke de xin he zong dong gong hu zong de song ni zo lu wer ge rang chung ke jian kwa zhong ji de le zuo leng kong de suo yi ge chen zi ge xia wo de du shu ji ba dang ji ge me zu gong de zu de ni ye xia bi ni cin cham zhe la nian du shu chan chung ge xin he zong dong gong hu zong ge zuo leng kong de ke li se kwa zhong ji de zuo leng kong de li zhen zi ge zhen dang de bi zhen de ni xiong ni zi la ji lun xi bu ma si da dong qim cheng de song ni mang zu ge sam chi dang zui zhe li nian
0: da zhe ge bi ci ni shen ni jian ha zu re 从我想起家同龄的那些一直从他们从的地别见你的龄从的那种街接近口中的门窗各奔点窜各不接为长得别见能顿的金币同的一直从的呢从我想起呢牛从各不从的一直可不能别接近人顿的都是点你门窗的七层头也不是说我们就难为接不接把等啊 하나라 클비고니 토니 멈청가 총극가 비트급가 친해비 비쳐들래 중국도 비야 자크멍 비야 조총 리콘 등에 ཁྱི དང ཁྱི དང ཐོར་གང་ཅང་དོ་ཐོན་ནི་ཅེ་གོ་ལ་ཤ་བེ་ཆོམ་ཅེ་རེམ་ཐུབ་ཤེ་པེ་ཆ་ཚམ་ཐོ་ཡ་ཉམ་དེ་དགོ་བཙུགེ་ཡེབ་ཅུར་ཚམ་པ་རེ་རོབ་ཤིན་རོམ་བེ་ཚོང་གུན་ཅང་དོ་སི་ཤེ་དང་ཚམ་ཚོ་ཅིན་ཅེ་བཟོ་ལེ་དགར་ཚང་ནི་ཁོང་དང་ནེ་སོ་ཐོན་ལེ་ཐོར་གང་ཅལ་དན་ཤང་ལེ་ཨ་ན་ཅེ་ཉོ་ཚོང་ངས་ཏོང་ལེ་ཅེ་དང་ཚོང་གུན་ཅེམ་ཏུ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁོ་ཚུལ་མམ་ཆང་ཨ་དེན་རང་པར་ཉམ་ནི་དང་སབ་ཞེ་པར་གན་དལ་ཏོང་ཅིན་སྲེ་ཚ་ཡེན་ཐོ་ཨ་དང་པི་ཚན་ཐོ་བེ་གུན་དི་ཤང་ཅིན་ལི་ཚན་རང་ཚུག་ཅ་དང་ལང་བེ་ཤ་བྱིན་གན་སུང་ལིང་གན་ཡོང་ཅུབ་ཞེ་པ་དང་དང་ལང་བེ་ཤོ་དི་ཤང་ཅིལ་དང་ཤ་བྱིན་ནི་པ་ཚ་ཏན་ཐག་ཅུ་ནི་པ་ཅི་ངོན་སམ་ཆེ་རེ་ཏོང་བ་ཚ་ཏན་ཅེ་ལི་གན་དང་ལང་བ 시니 응이슈룽 몬란 조바당 아나라 키위고니 니와 졸위 자투네 브즈르종테 종르근 데실당 응이중가 리름 아니서가리오 소중문니 샹친 리슨단 추게 잔더그 니츠당 당랑위 링닝간체 화윤 샤브시 차든 토슝 차든 타그졸 아덴저근 고송어 진히수고 존르 능든라므니 로체시 소중 샤이제 남바 사무등 드릴름 예급부 요브르텐 Jongdir nangshin kena tanglangwa namji lhobchil nandan tang nyamgil ganglagshini shabshi zani kagla lhobjong nandan shi.
0: Tsangzi na shangli toni tanglab jana peji jan dhagshur galchin zhili. Niwi longi rin ay, gansu shangchi na uwi zhongchir, huari uurig rangshung zhongi, shangli lakzil sarwa tang ay, chalchi sarwi, chabdil nirdana khishir tangni. Chaldin shangli argini jan tang ay, tsadin jan tang jivra gandil tangwi, rongzhuk mangcho gangmungi, chimcha gokra lishi tabbara gachibshi la. Zhongsab darji la, toni galkha ajin machi barfzali. Ayamgore, gansu yanshi shangshili cansil cayo gongsi, shokong demzik denshiri, argini jan jam chalchi ji, amondib shabjin oba tang ay. Gongsi ngankar wab jahi donjib ji, shangkar chalala shijir jan ji, chirtong malgan rimtum shini. Kaabar jide jangrang ni chertong maalga chonzin dunga gochubshi. Khwari zunga zaabshi khami jilka tonchil jinga argini jenda jiri. Mughru ngbiya linnun denshir tonggwe, tonchil lirim chula mangchiyam chilchi gochubshi ba yinbi tonchil jan ritsla khintam juga. Khami jilka linnun ji taakur jade maa simja lakka leishik gaka tkab jabar maasla. Daadunga demzik lakzla sovjubshi ni mangcho jya shenjir lamwa jabjili. Tartar argini shangli maalaga chabzil dangwa dangay, tsaadin janjia tonchil maalaga tisang tab dangwa rafdani, mangcho namjiya chimcha gokre leishik taba dangay, lagzil to taba. 용부 파능종 타바집 쇼예 화리 종기 찬슬자 니클라데니 결든 정리 폐지습 당때 종습 다지자 로름토 나르비 권습 담보

0: ཨ་རོ་ཅི་སྟེ་ངི་ངི་ཟ་གའི་ན་ཡ་ན་གོ་ཏ་ཅི་སྟེ་ཨ་ཏན་ཡ་གཏང་ཨ་ཐོང་ཨ་གོ་ཨ་རོ་ཏ་ཅི་སྟེ་དེ་ཡ་ན་ལ་བ་ཟུང་རྒོ་ང་ཅོ་ཤ་ཨ་ཅི་ཡ་ན་ཅོ་མང་གའ་ཡ་ཨ་རོ་ན་ད་ཡ་རེ་ཏེ་གུ་ཟ་གའི་གུ་མུན་ན་ན་གོ་ཏ་ཅན་མོ་ཤི་ཡ་ན་དུ་ཚམ་ཡོ་ན་ཨ་ཁ་ཨ་ ཧ་རོན་ད་ཤན་ན་སེ་རུ་ཟ་གང་ཇུ་ལམ་ཨ་གེ་ཡུ་རན་ད་ཏོ་ཨ་གི་གུ་ཡ་ང་ཅི་གུ་ཤི་ན་རས ཧ་རོན་ད་
1: ཨ་རོན་ད་ཐུང་ཨ་ནདུ་ཟ་གང་ཇུ་ལམ་ཨ་དེ་ཡུ་རན་ད་ཏོ་ཨ་གི་གུ་ཡ་ང་ཅི་གུ་ཤི་ན་རས ཧ་རོན་ད་ཐུང་ཨ་ནདུ་ཟ་གང་ཇུ་ལམ་ཨ་དེ་ཡུ་རན་ད་ཏོ་ཨ་གི་གུ་ཡ་ང་ཅི་གུ་ཤི་ན་རས ཧ་རོན་ད་ཐུང་ཨ་ནདུ་ཟ་གང་ཇུ་ལམ་ཨ་དེ་ཡུ་རན་ད་ཏོ་ཨ་གི་གུ་ཡ་ང་ཅི་གུ་ཤི་ན་རས ཧ་རོན་ད་ཐུང་ཨ་ནདུ་ཟ་གང

ཨ་རོ་ཡེ་སའ་ཨ་དེ་ཆན་ཨ་ཟོ་ཏོང་གཤལ་གུ་ངེ་རོ་ཨ་ཡ་ཨ་ཟོ་དོ་ལེ་སིན་ཨ་ཡིན་ཨ་རོ་ང་ཤེ་ཐན་གཟོ་དོ་ལེ་དོ་ན་ཡིན་ཏ་གལ་ང་ཨ་ཉ་ཁེ་ཟོ་བོ་པ་ཏང་རོ་ཟ་སིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོས ཧ་རོ ཏང་ མ་ཝི ཡང་ ཏོང་ཁར ཡིན ཅིན་ད ཏ་ཅི་ ཨ་བི་ར ཡང་ ཏོང་ཁལ སལ ཡོས ཧ་རོ ཏང་ མ་ཤི ཡང་ ཤུར མ་ཆོང་ད ཏ་ཅི་ ཤི་ར ཡང་ ཤུར་ཁ ཡོས ཡོས ཧ་རོ ཏང་ མ་ཨ་དུ ཡང་ བོ་ཚན་དེ ཏ་ཅོང་དུར ཡང་ ནོ་ཨ་ཏན ཡོས
1: ཧ་རོ ཨ་རོ་ཡེ་ཁང་ཏོ་ཏ་ཏ་བ་ཁ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ mi ti ta rung gi ka ro la di ha ru nga rung ka ri ta nya ma mo tung gi cho ta ni ta nya mo mo ki ga di

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས за пасын чила адерчи сарингер татун шагедан занкру риев за мгмер дан за пемба за нима чила адалан ди штон жеен
1: адерчи их сарингер
2: адалах сих сарингер
0: дицул жунга дан карма чэни дицул чэтик дан карма чивэр варнын тэнге пони ленцэн жаштон шагеен དེ ཚོ དང གར་མ་ཅན་ནས དེ ཚོ ལ་ཇབ་དན དང གར་མ་ཅི་བར་ དེ ཚོ ལ་ཇབ་དན དང གར་མ་ཅན་ནས དེ ཚོ ལ་ཇབ་ཅིལ་བར་ ཟང་ཁུར རིབ ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་པ་ཟ་པ་སང་ཅིལ་ ཟང་ཁུར རིས ཟ དབ དང ཟ ལྷགབ ཟ པ་སང ཅི ལ གང་ཅུང སེར་སམ ལེཚན ཏུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པེན་བ ཟ ཉིམ་མ ཅི ལ ཅ་ཏུང ཤ་ ཅི ཡིན
2: ཨར་ནི ནན ཏུན ཅི ཏམ ཡ གང་ཅུང སེ ཅང་དེན ཅི ཏོ ལ སེར་སམ ཡ
3: གང་ཅུང སེར་སམ
0: དེ་ཚོལ ཇོབ་ཅིལ དང གར་མ་ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཇོབ་ཅིལ དང གར་མ་ ཇབ་ཅིབར ཨ་རྒྱལ་ཅི སར་ང་གེར ཆ་ཏུང ཤ་ཅེན དེ་ཚོལ ཇོབ་ཅིལ དང གར་མ་ ཇབ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཇར་གི་བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པན་པ་ཅིལ ཁྲིམ་ཅུང དང ཇོལམ ལེན་ཚན ཤ་ཏུང ཅེན པ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ དབ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ པ་སང ཟ ཉིམ་མ་ཅིལ ཆ་ཏུང ཤ་ཅེན དེ་ཚོལ ཇར་གི་ནི དེ་ཚོལ ཇར་གི དང གར་མ་ སམ་ཅིབར སྲིད ཡང ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
2: ཡིན ཡིན ཡིན
3: ཡིན ཡིན ཡིན
2: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ